0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
2: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
2: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Christa Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Christa is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Christa er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Christa Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Christa været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbrud AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag, der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. God morgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature. Sweet.

Emma Seestad Hø og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben, snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk.

Åbegård Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Vito var det her med You Say Yes, I Say Yes. Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og Genstart.

Christina var det her med genstart. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4 års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4 års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, da der understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er det på 20 af kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3 mod 2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind og banker Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aksglade, giv lys igen. Klokken er 6:07.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen, Anne-Sophie.
2: Godmorgen. Det kører egentlig meget fint her i den tidlige morgentrafik, og det er også på trods af, at efterhånden er en rigtig regnvejrsmorgen for de fleste af jer. Men indtil videre er der altså ikke noget at sætte en finger på, og den kollektive trafik har også fået en fin start på dagen.
3: Sagde du regnvejr, Anne-Sophie Krohmann?
2: Ja, jeg sagde regnvejr.
3: Nå, men jeg var ellers lige sådan en lidt hurtig type, der var sådan, nå, Aksglæde, han siger, giv lys igen. Jeg var lige hurtig, bum, bum, lum, ind og finde ud af, hvornår har vejrguderne besluttet sig for at give os lys igen om en time?
0: Ja, tak. Altså, så står solen op, eller hvad?
3: Solen står op om en time, så det vil sige, at vi har en time foran os i mørkekammeret. Så hvis der skal fremkaldes foto, så er det altså inden klokken 6:50 den her fredag morgen.
0: Prøv at høre. Jeg er ligeglad, om der er regnvejr. Jeg er ligeglad, om det er mørkt. Det kan være plusgrader, det kan være minusgrader, fordi ved du, hvad det er i dag? Som The Cure vil sige, det er fredag, weekenden står for døren. Jeg er da også næsten lidt in love, når jeg kigger på jer to og jeres smilende ansigter den her fredag morgen. Det er en fornøjelse at være her sammen med jer, og også med dig, der lytter med. Godmorgen og velkommen indenfor til P4 Morgen klokken 6:09.

0: Lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin. Jeg kan ikke se, at du har købt billet til showet.
1: Nej, du, hvorfor står du og flexer din ene overarm, Lukas?
0: Til The Gun Show.
1: Jeg er ikke så meget til våben.
0: Så er det heldigt, at for at se målshowet fra i går aftes, så kan du bare blive hængende her i radioen, fordi der var gang i kasserne og målene, da Danmark tog mod Portugal i Nations League-kvalifikationen. Ja, det var et målshow. Desværre så... Det var det mest et show for portugiserne.
1: Ja, de endte med at nuppe en sejr på 4-2, men den danske landstræner, Brian Riemer, han var efter kampen glad. Han havde nemlig haft roser med til sit landshold. Prøv lige at høre en gang, hvad han sagde.
2: Jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation. Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2 mod så stærkt et hold. Så der var så meget godt at tage med.
1: Der var to danske målscorere. Den ene var Rasmus Højlund. Den anden, det var Mikkel Damsgaard. Og ham, altså Mikkel Damsgaard, han var enig i, at der var positive ting at tage med sig, trods nederlaget.
3: Jeg synes, at præstationen langt hen ad vejen var egentlig meget god. Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
4: Du kommer på tavlen igen i dag, et meget, meget flot mål. Jeg tænker også, at det er jo noget, at kunne tage med. Hvad er det for en form, du er inde i lige nu?
3: Jeg føler, at jeg er et rigtig godt sted. Jeg føler, at jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
0: Ja, men der er jo også lidt malurt i bageret. Hvad var det, der gik galt? Det handler simpelthen om klasseforskel på de to hold, ifølge Brian Riemer.
2: Jamen, der går flere ting galt. Altså, hvis jeg skal være sådan lidt overordnet, så spiller vi bare mod et hold, som har så ekstremt meget klasse. Og det betyder, at du skal lige stå og blive afventende i et kort sekund, så bliver du straffet. Du laver en fejl, som måler til 1-0, så bliver du straffet. Og det er de ting, som er forskellen, når du møder de absolut bedste.
1: Der er masser af reaktioner på 4-2 nederlaget til Portugal. Det er der inde på DR.dk. Men hør hov, vi er slet ikke færdige med fodbold den her uge.
0: Absolut ikke. Vi skal en tur til Wales. Til Cardiff, og det skal vi på søndag, når vi skal spille mod dem på udebane
1: og
0: søndag.
1: Det bliver en spændende kamp, for de slog Norge i aftes.
0: Det er løgn.
1: Det kan man også læse op på inde på DR.dk. Alt er åbent i den der UEFA Nations League-kvalifikation.
0: Kom så, de danske drenge, på søndag. Vi glæder os til at se jer i Wales.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Og I Just Might. Tidligere på ugen, der blev de første navne til næste års udgave af Roskilde Festival udgivet. Og et lille interessant påfald, fordi den her sommer, der havde vi besøg af K-pop-stjernen Jennie. Hende spiller vi blandt andet her på kanalen med nummeret Dracula. Det lyder sådan her. Det nummer, hun har lavet.
1: Ja, sammen med Tame Impala, ikke?
0: Og gæt, hvem der er blevet annonceret til næste års udgave af Roskilde Festival på selv samme scene. God gamle Tame Impala.
1: Og det var ikke Kurt Ravn.
0: Ikke nu, men hey, der er flere navne på vej i oplejningen. Ja.

0: De fleste steder kører det stadigvæk fornuftigt i morgentrafikken, men der er selvfølgelig dukket lidt fartdykke op rundt omkring. I øjeblikket så stimler I mest sammen på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt i sydgående retning på turen forbi Hillerød, men blandt andet også på Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er det begyndt at tætne noget mere. Det er særligt fra Baldersbrønd af.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Four Walls med Niklas Sahl. Om et øjeblik, regionale nyheder.
1: Ja, der er positivt fra fodboldens verden. For hvor de danske herrer på landsholdet tabte i aftes, jamen så er der positivt nyt fra HB Køges kvinder. Hvor stort de vandt.
0: Ej.
1: Over schweiziske servet. Ah, men det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt.
0: Anders Ugild Servet i regionale nyheder til dig lige efter Rosa.

0: Rosa med Fuck om de kan lide os. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: HB Køge sikrede sig i aftes en historisk dansk Champions League-sejr. På Køge Stadion, der slog de schweiziske Servette 5-1. Og det er dansk kvindefodbolds første sejr i Champions League, siden gruppespillet blev indført i sæsonen 21-22. HB Køge mangler at spille 4 kampe i ligafasen. Næste kamp, det er på hjemmebane også. Det bliver mod mægtige FC Barcelona, og det er den 29. oktober. Interessen for at blive skoleven har aldrig været større. Tal fra foreningen Skolens Venner har til dags dato modtaget 1.258 henvendelser fra nye interesserede skolevenner. Og det er mere end dobbelt så mange henvendelser, som de fik i hele 2025. En skoleven, det er en frivillig voksen, der er med i undervisningen og så hjælper til både med det faglige, men også med det sociale. Darian Riber er skoleven på den klassiske legatskole i København, og hun putter gladeligt frivillige timer direkte ind i folkeskolen.
3: Jeg synes jo, skolen er det vigtigste, vi overhovedet har i vores samfund i forhold til at hjælpe børn. Så jeg synes, at det er jo ikke en borgerpligt at hjælpe i skolen, men når man kan og har ressourcer til det, synes jeg faktisk, at man kan prøve at gøre en indsats for at hjælpe vores børn, for det er den vigtigste ressource, vi overhovedet har i vores samfund.
2: Det er dog ikke kun børnene, der bliver klogere. Darian Riber, hun får også selv meget ud af timerne.

0: De stiller jo spørgsmål, og de spørger om ting, og de har en anden verden, altså, som jeg ikke selv er en del af. Og så får man jo en del af den også, udover at jeg så kan give dem noget af min viden og min erfaring, og måske også sådan lidt til, hvordan man gør ting og sådan noget. Ikke? Så det, jeg synes, det er meget begge veje.
1: Og nu skal det handle om genvejsfærger. Det er færger, der sparer bilister for lange omveje rundt om for eksempel fjorde som Roskilde og Isefjord. De her genvejsfærger, de skal på finansloven, og det skal være nu. Det er et ønske, og det er et ønske, som Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune, bakker op om, efter at 10 kommuner har sendt et åbent brev med netop det budskab mod Christiansborg. Brevet, det er skrevet på vegne af kommuner, der kommunalt driver de her genvejsfærger. Det er blandt andet Frederikssund Kommune, som driver genvejsfærgen Kulhuse Sølager. Det er en forbindelse, der forbinder kommunen med Halsnæs Kommune. Udover den, ja, så lægger Hundested Rørvigfærgen også til kaj i Halsnæs. Og sammen med de andre genvejsfærger, der er de afgørende for vores trafikale sammenhængskraft, mener Steffen Jensen.
2: Hos os er det jo overgangen fra Hundested over til Rørvig, og så kom videre til Jylland på en hurtig måde. Ikke? Så det er jo færger, der får landet til at hænge sammen rundt omkring i hele landet. Og ligesom øfærgen er jo sindssygt livsgiv for de øer, så har vi jo nogle genvejsfærger, der faktisk sørger for, at man kan komme rundt i hele landet på en ordentlig måde.
1: Ja, genvejsfærgerne, de modtager i dag ikke tilskud, og det er altså i modsætning til øfærgerne. Og ifølge Steffen Jensen, altså borgmesteren i Halsnæs Kommune, så skyldes det blandt andet også, at de kommunale budgetter, de simpelthen ikke er gearet til at kunne hjælpe de her genvejsfærger.
2: Problemet er, at i dag betaler Frederikssund langt det meste og Halsnæs et lille beløb. Og hvis nu man så forestiller sig, at man skal betale endnu mere, især Frederikssunds Kommune, så er det jo millioner, der skal tages for børnehaven, for ældreplejen og noget andet. Og det er jo ikke en kommunal kerneopgave.
1: Det bliver en overskyet fredag. Der kommer der en lille smule regn senere. Ja, der klarer det op. Der kommer nemlig sol 15-18 grader, svag til jævn vind mellem vest og nordvest.
3: B4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her der var det Vance Joy med Riptide. Klokken er 6:30. Må jeg lige tage dig med ud på åbent hav, så at sige?
2: Ja, så skal du holde mig i hånd.
1: Ja, og du skal lige holde dig for næsen.
2: Ja.
3: Nu.
1: Ja, sådan ville det altså også lyde, hvis jeg hoppede en tur i vandet nu her. Vinterbadersæsonen, det var vores gode reporter kollega, vi lige hørte her, der tog en tur i vandet. Den er startet officielt, vinterbadersæsonen.
4: Jeg skal bare høre, hvor lang tid skal jeg holde mig for næsen? Jeg må godt komme
1: over. Du må
4: godt
1: vandet. Komme over.
4: Må jeg godt?
1: Skal jeg lige finde et håndklæde frem?
2: Nej, jeg står bare lufttør. Det er fredag. Jeg
1: har ikke noget skam over. Der er altså en erfaren vinterbader nej derovre, hva'?
2: Ja, for ikke fordi jeg skal stå og pusse noget som helst, men jeg vil da sige, som en, der har vinterbadet de flere sæsoner, og hoppe i baljen den 2. oktober, hvor, altså nu siger jeg bare, vandtemperaturen Kastrup Havn 15,6 grader. Jeg synes, det er en tilsnigelse at kalde det vinterbadning.
1: Ja, det er efterårsbadning i virkeligheden. I hvert fald for jer hardcore vinterbadere der.
2: Skal du,
4: skal du med ned en tur i bøn og blå?
5: Okay, så kom.
4: 3, 2, 1.
1: Blå.
2: Ej, du skal op igen,
1: Ved du, altså, jeg vinterbader jo kun. Jeg hopper kun i nu her, hvis der er en sauna, jeg kan vade direkte ind i. Ellers er jeg så lidt en kylling.
2: Jamen, det er der ikke. Det bruger vi vinterbader, ikke?
1: Min kære bedstemor, hun havde også en dejlig devise, når hun kom til at bade. Jeg bader ikke i Danmarks have.
2: Det er en anden

0: Og hvis du ligesom Anders og jeg er frisk på en lille tur i bølgen blå, selvom vi er gået ind i oktober måned, ja, så er der mange steder, du kan gøre det, fordi her til lands, der har vi utrolig mange kyster. Og for at slå genvej fra en kyst til en anden, det kunne for eksempel være, hvis nu du ville krydse et fjord, et sund eller mellem to landsdele, så bliver der drevet det, vi kan kalde for genvejsfærger.
1: Ja, det er for eksempel færgen mellem Hundested og Rørvig. Det er også den færge, der hedder Kulhuse-Sølærerlinjen i Frederikssund Kommune. Og sammen med 9 andre færgedrivende kommuner, der har netop Frederikssund Kommune sat et opråb til Christiansborg. De her genvejsfærger, de skal på finansloven nu. De 10 kommuner, de driver altså alle sammen mindre færger. Steffen Jensen, godmorgen til dig.
2: Ja, rigtig godmorgen.
1: Du er socialdemokratisk borgmester i Halsnæs. I driver ikke selv genvejsfærger hos jer, men der er 2 forskellige genvejsfærger, der hver dag ligger til kaj i din kommune, så du støtter det her opråb, som dine borgmesterkolleger i 10 kommuner nu er kommet med. Steffen, hvorfor er de her genvejsfærger, som vi kalder dem, hvorfor er de så usandsynligt vigtige, at de skal på finansloven nu?
2: Genvejsfærger i landet er rigtig, rigtig vigtigt. De steder, hvor man har dem, er det forskellen på, hvad er det for nogle turisme arbejdspladser, man har. Det handler også om medarbejdere, der transporterer sig frem og tilbage, som man lige pludselig ikke kan være en del af. Det vil sige, at vi har jo nogle kommuner rundt omkring i landet, hvor at arbejdsmængden i forhold til, hvor mange medarbejdere, ikke er så stor. Og de lider lige nu på grund af blandt andet de her CO2-afgifter. Så derfor så kan det kan blive en rigtig, rigtig stor risiko for nogle af de her kommuner. De mister rigtig mange arbejdspladser og medarbejdere i deres omsorgssektor og meget andet. Ikke? Så det er super, super vigtigt.
1: Men genvejsfærgerne, de får... de får ikke tilskud modsat færger, der sejler til og fra øer. Og det er jo fordi, man som trafikant har en mulighed for at finde en landfast rute til at nå sin destination. Hvorfor er det så fair, synes du, at det på den store finanslov, at der skal findes penge til de her genvejsfærger?
2: Jeg synes, det er fair nu her, fordi... at man har jo Folketinget, det er jo Folketinget selv, der har lavet nogle benspænd. Der er jo kommet nogle forskellige afgifter, som de har valgt at gøre, som pålægges de her færgeruter, som gør de fleste af dem simpelthen ikke rentable. Så hvis ikke man gør et eller andet, så kan rigtig mange af dem dreje nøglen rundt. Så man har selv skabt et problem, man også er nødt til at være med til at løse, fordi de siger, at de kan jo bare købe nogle elfærger, men sådan nogle har... mange, mange, mange års afsæt, før man kan købe den. Det ved jeg på Rørvig-færgerne. Der kan de ikke bare lige købe en elfærge.
1: Men mange af de her færger er jo privatbiks, hvis jeg må kalde det. Altså, de er privatejet. Og jeg tænker, det er sådan med alle andre former for privatbutikker. Hvis ikke der kommer nok penge ind, er det så ikke tegn på, at der er kunder nok i butikken? Altså, hvis jeg må være så fri at sige, handler det ikke egentlig bare om, at der ikke er nok, der tager de her færger?
2: Nej, det er lige præcis det ikke gør. Der er jo mange andre sager, når at Folketinget beslutter noget, som har en konsekvens. Nu er det så både kommunale færger, men også private færger. Så stiller man jo noget udsigt, at de ikke har en chance for at løse selv. Blandt andet de her CO2-afgifter, for de kan ikke bare skifte til el med det samme. Det vil sige, at det er en stor millionregning, man pålægger de her private og også de kommunale færger. Hvor skal de penge komme fra? Fordi de er mange af dem rentable, det nuværende niveau, men de passagerer, de har. De har rigtig, rigtig mange passagerer, vores færger.
1: Her til sidst, Steffen Jensen. Hvad er du bange for, konsekvensen bliver, hvis ikke de her genvejsfærger kommer på finanslov?
2: Mange af dem vil dreje nøglen rundt. Altså, fordi de har simpelthen ikke midlerne til at løse det. Det kan godt være, at de har det om 5-10 år, når de begynder at kan skifte færgen ud med elfærger. Men det er langt afsæt på at kan lykkes med det, så det er altså det er ret vigtigt.
1: Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Tak for at være med.
2: Jamen, velbekomme.
0: Klokken den er 14 minutter i 7.

0: Og i morgentrafikken, ja, der kørte altså fortsat meget fornuftigt rundt omkring, og det er også på trods af både regnvejr, og at I selvfølgelig også møder lidt tæt trafik rundt omkring. Et af de steder, ja, det er Holbæk Motorvejen mod København. I øjeblikket er det mest fra Høje-Taastrup Syd, og hvis du så skal videre af motorringen 4 mod Ballerup, ja, så fortsætter det på samme måde. Også Køge Bugt Motorvejen kører tæt, i øjeblikket mest mellem Greve Syd og Ishøj.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
2: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
4: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
6: Nu på DR TV.

0: Nick & Jay her med KBH, selvfølgelig akronymet for København. Vi taler lidt om venskab den her morgen. Og det gør vi, fordi interessen for at blive skoleven, det fortalte vi i de regionale nyheder også, den har aldrig været større. En skoleven, altså en frivillig voksen, som er med i undervisningen, hvor de hjælper til med både det faglige og det sociale.
1: Og man kunne jo være lidt fræk at sige, at venskaber er som vin. Venskaber bliver kun bedre med alderen, ligesom vin. Og derfor, der vender vi vores ældste venskaber den her morgen i radioen. For vi er kommet til at snakke om, hvem er egentlig vores ældste ven. Hvilken ven kan vi kalde, ja, den ven, vi har haft det ældste venskab til, Lukas? Vi skal jo ikke så forfærdeligt langt væk for at finde min.
0: Hvor skal vi hen for at finde din? Det kan ikke være mig. Jeg må næsten være din nyeste ven.
1: Vi skal ud i trafiktårnet til Anne-Sophie Grohmann.
2: Ja, hej med jer.
0: Okay, altså, det er kun gamle venner, der på den måde kan være så iskolde, så, når de tager imod. Ja. Hvad er så din gamle javertus?
1: Jeg synes, Lukas, fordi inden vi tændte mikrofonerne, der talte vi om det her med, der er nogle venner, man har, så kommer de og siger, ja, jamen, jeg har været venner med hele min børnehave, jeg har været venner med dem altid. Jeg har ikke været så forfærdelig god til at passe på mine helt, helt gamle venskaber, så Anne-Sophie Grohmann derude i trafikken, hun er faktisk den ven, jeg har haft i længst tid. Det er, fordi vi har gået i gymnasieklasse sammen.
0: Altså, jeg vidste godt, at I begge to var fra Kolding og havde gået gymnasie sammen. Det er jo lidt tilfældigt, at I begge to er ind på den her kanal og i morgenradion. Anne-Sophie, vidste du godt, at du var Anders' ældste ven?
2: Nej, jeg vidste faktisk ikke helt. Jeg vidste godt, at vi var gamle venner, men ikke, at jeg var den ældste, nej.
0: Det synes jeg del med er ret sødt. Er du ikke lidt bageret over at være Anders' godt klaret, vil jeg også sige til dig, stor ros?
2: Jo. Det har også været nogle hårde år, men
0: hvis det venskab, det skal bestå, så skal du til at lyve nu. Ej, du er en rigtig gammel ven, det kan man bare høre.
2: Ja. Yeah.
1: Ved du hvad, for at det ikke skal blive en Grohmann ugildfest, Lukas, dit ældste venskab, hvem er det?
0: Jeg har venskaber tilbage fra femårsalderen. Jeg har min ven Gustav, vi startede folkeskolen sammen. Vi var de eneste to elever første dag i folkeskolen, der græd og græd og græd. Og vi endte med at sidde ved siden af hinanden, og det blev starten på et livslangt venskab. Jeg skal se ham senere i dag.
1: Græder I stadigvæk sammen?
0: Vi græder ofte sammen. Men nu skal det ikke kun handle om vores ældste venskab, og det skal også handle om dit ældste venskab, altså dig, der lytter med. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvem er egentlig den ven, du har været ven med i længst tid?
1: Og du må også godt lige smide, hvordan mødte hinanden i sms'en. Den skal du sende afsted, fuldstændig som du plejer til 12.12.
0: Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad dit ældste venskab er.

0: Vi har fået en sms fra Louise i Smørum.
1: Godmorgen derinde i studiet, drenge. Min ældste ven, det er Rikke. Jeg gik i skole med hende, og det gjorde jeg fra børnehaveklassen af. Vi er henholdsvis 48-47 år, og venskabet, det er stadig fantastisk, trods afstanden mellem Holstebro og Storkøbenhavn.
0: Vi vil også rigtig gerne høre, hvad er dit ældste venskab? Sender en sms på 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.

0: Der er allerede mange søde ældste venskabshistorier i vores indbakke, og vi vender dem alle sammen lige på den anden side af radioavisen klokken 7. Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Borris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
1: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
2: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
0: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
2: Det er selvfølgelig uheldigt, det her. Men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
0: Fortalte Mads Korsager. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årige Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
6: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
0: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
6: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyde med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
3: Det er stadigvæk en meget mild udgave af morgentrafikken, der er i gang, og det er egentlig på trods af våde veje og regnvejr. Det sted, hvor I samler jer mest i øjeblikket, ja, det er på Motorring 3 i nordgående retning. Der kører det tæt fra Jyllingevej og frem til Nybrovej.
4: Vi har spurgt dig, der lytter med den her morgen, hvad er dit ældste venskab, og hvordan mødte I hinanden? Camilla fra Gentofte melder ind. Min skønne barndomsnabo Susanne, mit livsvidne. Vi mødtes, da jeg var 2, hun var 3 år, om på den anden side af år 2000. Desværre, der bor hun ved Frankfurt i dag, så vi ses ikke så tit. Men når vi så ses, så er det som om, at vi ikke har været fra hinanden. Jeg kan ikke vente til, hun flytter tilbage til DK igen. Tror der er håb? Hendes 3 døtre bor i København.
2: Åh, man kunne jo være heldig. Og der er jo noget det der med, at venskaber godt kan bestå, til trods for distancer, for der er også en, der skriver, mit ældste venskab er fra 0. klasse, og lige nu, der går jeg i 8. klasse. Og det er stadig min bedste ven, men han er desværre flyttet til Odense, og jeg bor i København.
4: Det er en kort togtur, og man skal jo helt sikkert nok finde ud af det. Og hvorfor taler vi så overhovedet om venskaber? Jamen, det gør vi, fordi en af de historier, vi kigger på den her morgen, handler om det at være skoleven. Interessen for det har aldrig været højere. Og en skoleven, det er en frivillig voksen, som er med i undervisningen og hjælper til, både med det faglige og det sociale. Men altså, spørgsmålet er, hvad er dit ældste venskab, og hvordan mødte I hinanden?
2: Send os en sms på 1212, du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad dit ældste venskab er, og hvordan I mødte hinanden.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: Du lytter

0: Hugum her med Forfra Sårbar. Der er en her, der skriver: mit ældste venskab, det er min bedste ven, og jeg har kendt ham siden vores mødre gik i mødregruppe sammen, så vi har kendt hinanden hele livet, og i dag der er vi 36 år gamle.
1: Fritz fra Frederiksberg, min bedste ven Paul, ham mødte jeg for 50 år siden til dramatik i ungdomsskolen. Vi har faktisk været kongevenner lige siden. Konger for altid, afslutter Fritz den sms.
0: Hvor er det fantastisk. Vi skal også lige en tur til morgenmadsbordet i Søborg, hvor Mie og hendes datter Mille spiser morgenmad lige nu. Godmorgen, Mie.
2: Godmorgen.
0: Prøv lige at fortælle os en gang. Hvor lang tid har dit ældste venskab varet, og hvordan mødte I hinanden?
2: Jamen, det var i 2000, så det er jo 25 år siden. Kirsten og jeg, vi skulle begge to være au pairs i USA, så vi mødtes ikke rigtig i lufthavnen, men da vi så kom ombord på flyet til New York, så sad vi ved siden af hinanden, og så snakkede vi nok i 6 timer. Og siden den dag, så har vi bare holdt kontakten, og det er ret fedt, fordi altså, Kirsten, hun bor i Sønderborg, og jeg bor jo her i Søborg, men vi taler, jeg tror, vi taler måske en gang om ugen med hinanden om alt muligt. Så det er ret fantastisk.
1: Du afslutter din sms med: tænk, hvad tilfældige sidepladser kan gøre.
2: Ja.
1: Hvad betyder hun for dig den dag i dag?
2: Kirsten, hun betyder alt for mig. Det er hende, jeg ringer til, når det er rigtig svært. Og det er hende, jeg ringer til, når der er noget, der er helt fantastisk. Vi er bare en del af hinandens liv, på trods af, at afstanden er så langt, som den nu engang er. Jeg kan simpelthen ikke takke hende nok for at være mit liv.
0: Ej, altså, hvor er det bare sødt. Vi har fået flere sms'er med lytter, som skriver omkring det her med, at der er lidt afstand mellem dem og deres bedste ven. Blandt andet en, der går i 8. klasse nu, som siger: min bedste ven har jeg haft siden børnehaveklassen, og nu har han flyttet til Odense. Altså, nu har I jo simpelthen formået at bibeholde et venskab i 26 år. I bor i hver jeres ende af landet. Hvad er hemmeligheden?
2: Altså, der bliver jeg nødt til at sige også, det er også Kirstens fortjeneste, fordi det er hende, der har holdt fast. Der var nogle år, hvor vi ikke snakkede så meget sammen. Mest fordi jeg flyttede til København og måske havde hovedet under armen. Men Kirsten blev ved med sådan lige at ringe til mig og invitere mig. Og så lige så langsomt, da vi blev voksne, så var limen bare. Men det kræver, at der er en, der holder fast og bliver ved. Og en anden, der tager imod og ligesom siger: Det her er vigtigt for mig egentlig. Ja.
1: Det er sjældent, at Lukas og jeg, vi sidder og kigger på hinanden og ikke rigtig ved, hvad det er, vi skal.
0: Jamen, jeg bliver meget rørt, når du fortæller om det her, fordi man kommer til at tænke på sin egne venskab. Man kommer til at tænke på, undskyld, men jeg bliver helt, fordi det er det der med, det kræver hårdt arbejde, og det betyder så meget. Man skal ikke tage sine venskaber for givet, det er også det, jeg hører dig sige her.
2: Ja, det er det. Fuldstændig. Så det kommer jeg heller aldrig nogensinde til at gøre over for Kirsten igen. Det er helt sikkert.
1: Mie, vil du ikke love mig, at når du snakker med Kirsten igen, så skal du sige til hende: Kirsten, drible lige ind i det her lydappen og find P4 Morgen København-udgaven. Så skru en time og 20 minutter ind, fordi der kommer der til at være noget i din radio, du rigtig godt kan lide at høre.
2: Jo, det lover jeg.
0: Tilbage til morgenmadsbordet til din søde datter, og have en fantastisk dag.
2: Tak.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Nu skal vi ud i trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: Morgenmyldertiden den er vågnet en smule mere, og det vil sige, at der er altså blevet flere fartdyk rundt omkring. Blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der kører det tæt fra Kokkedal og hen mod Hørsholm Syd. Også på Hillerød Motorvejen i retning mod København er der blevet lidt mere trangt med plads. Det kører særligt tæt fra Værløse og frem til motorvejskryds Gladsaxe.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Stupid Man fra Thomas Helmi, Rune Rask Kampenberg og Blæst, de har taget det klassiske back-to-back nummer En som dig og givet det en kærlig behandling, og nu skal vi høre det frem mod de regionale nyheder kl. 7:30.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lejre Kommune vil sætte tidligere ind, når børn og unge mistrives eller har meget fravær fra skolen. Det har de netop sat penge af til i budgettet for de næste 3 år, det landede i går. Og det er indgået af et bredt flertal i Lejres kommunalbestyrelse. Der oprettes blandt andet et nyt team med 5 medarbejdere, som skal hjælpe skoler, børn og familier med at få børn til at blive i eller vende tilbage til skolens fællesskab. Og det, der er nemlig brug for, det fortæller SF-borgmester i Lejre, det er Michael Ralf Larsen.
2: Altså i Lejre har vi jo set, ligesom så mange andre steder i landet, en tendens til, at skolefravær er et stigende problem. Derfor har vi set, at det har været nødvendigt at lave en indsats her.
1: Familierådgivning får også tilført flere medarbejdere, og så er der foreningen Fællesskabet Ung. De får et særligt tilskud i 2027. Det er en forening, der skaber fællesskaber for unge mellem 13 og 20, som savner et sted at høre til. Og det glæder Michael Ralf Larsen, at man nu kan give initiativerne mere gennemslagskraft med en pose penge.
2: Det er noget, vi har haft fokus på længe, og at børn skal tilbage til fællesskaber, det er et fokus, som vi har haft meget stort.
1: Og aftalen sikrer også bedre busforbindelser, mere sikker trafik og nye indsatser for klima og natur. Nordsjællands Politi får mange anmeldelser om bedrageri mod ældre borgere. Det skriver politikredsen i sin døgnrapport. Det drejer sig om sager, hvor ældre borgere er blevet bedraget af nogen, som udgiver sig for at være en bank eller politiet over telefon. Bliver man kontaktet af nogen, som udgiver sig for at være fra banken, så bør man bede om vedkommendes navn og ringe tilbage til bankens officielle telefonnummer for at sikre sig, at der ikke er tale om et forsøg på svindel. Det er sådan opfordringen lyder fra Nordsjællands Politi. Interessen for at blive skoleven har aldrig været højere. Tal fra foreningen Skolens Venner har til dags dato modtaget 1.258 henvendelser fra nye interesserede skolevenner. Og det er mere end dobbelt så mange henvendelser, som de fik i hele 25. En skoleven, det er en frivillig voksen, som er med i

0: undervisningen, og så hjælper man også til, både med det faglige, men også med det sociale. Dianne Riber er skoleven på den klassiske legatskole i København, og hun putter gladeligt frivillige timer ind i folkeskolen.
1: Jeg synes jo, skolen er det vigtigste, vi overhovedet har i vores, i vores samfund i forhold til at hjælpe børn. Så jeg synes, at det er jo ikke en borgerpligt at hjælpe i skolen, men når man kan og har ressourcer til det, synes jeg faktisk, at man kan prøve at gøre en indsats for at hjælpe vores børn, for det er den vigtigste ressource, vi overhovedet har i vores samfund.
0: Det er dog ikke kun børnene, der bliver klogere. Dianne Riber får også selv meget ud af timerne.
1: De stiller jo spørgsmål, og de spørger om ting, og de har en anden verden, altså, som jeg ikke selv er en del af. Og så får man jo en del af den også, udover at jeg så kan give dem noget af min viden og min erfaring, og måske også sådan lidt sådan, hvordan man gør ting og sådan noget. Ikke? Så det synes jeg bare begge veje.
0: Ja, vi er stået op til en lidt kedelig omgang fredagsvejr med skyer og regn, men senere klarer det op, der kan komme en enkelt solstråle efter frokost mellem 15 og 18 grader.
2: P4 morgen.

0: the legacy. Hey.
1: Christoffer med Told You So. Klokken er 7:56.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Sten, saks, papir, saks. Det der, det er papir, kammerat, og det her, det er en saks. Det var hurtig afgørelse der om, hvem der skal starte i dagens udgave af DJ Battle.
4: Ja, vi har en lille tradition her i P4 Morgen her om fredagen. Vi har hver især taget en sang med, men hvilken sang skal vi høre, når klokken bliver 7:55? Ja, det er dig, der afgør det. Det foregår inde i det her lyd af den. Dagens tema, vi er taget til søs.
1: Det er vi
4: nemlig. En af de historier, vi kigger på den her morgen, handler om genvejsfærger. Flere borgmestre, 10 styks i alt landet over, synes, at genvejsfærger, de skal komme på finansloven. Sådan som det er lige nu, så får de ikke penge på finansloven. Det gør for eksempel færger, der sejler til og fra øer.
1: Jeg vandt vores lille sten, saks, papir. Det betyder, at jeg bestemmer, hvem der får lov til at lægge først fra kaj. Og det vil jeg give til dig, ja, kære ven. Så okay. Præsenterer du dagens DJ Battlebud fra din side.
4: Jeg kan sige, at jeg har taget en af mine yndlingssange med.
1: Oh.
4: Det er en sang, jeg sætter på, når ting går godt. Det er også en sang, man kan sætte på, når ting ikke går så godt. Jeg synes lige nu, går det ret godt. Det er fredag. Det regner ned. Det er ikke så godt. Men er der en helt bestemt... Og ved du hvad, lad mig sige det på den her måde.
1: Nej, nå, du rører helt op i det.
4: Lad mig sige det på den her måde. Der sker noget inde i mig, når tonerne af den her sang kommer på. Hey.

0: Lukas, jeg har taget Verden er i farver med Lis Sørensen. Og det har jeg, fordi hun jo blandt andet synger Havet er. Jeg synes, den går ind under temaet til søs.
1: Og den er absolut købt, og et fantastisk nummer. Det er desværre ikke den, vi skal høre op mod radioavisen klokken 8, og det er det ikke.
0: Det plejer du at sige, og det plejer du også at få ret i.
1: Og det er det heller ikke i dag, kære ven. Fordi du har fuldstændig ret, vi skal til søs. Du siger det selv, vi snakker om færger. Og hvis der er én færge, man gerne vil hoppe på, så er det den her.

0: Proud Mary med Tina Turner. Selvfølgelig uden Ike. Det her, det er bare ren Tina hele vejen. Proud Mary er ikke kun en natklub i hjertet af København. Nej, det er også en færge, som du kan hoppe på i selskab med undertegnet og Tina Turner op mod Radioavisen kl. 8. Hvis du synes, at det er Anders og Lis Sørensen, der skal vinde dagens DJ-battle med Verden i Farver,
1: så skal du hoppe ind i det, jeg lyder af den lige nu. I bunden, der skal du trykke på live, og har du valgt P4 København, så ligger der det pivfrække afstemningsmodul. Vi har ikke fundet et dejligere navn til det nu. Det er, hvad det er. Du kan stemme én gang. Du har kun én stemme i det, jeg lyder af den. Live P4 København.
0: Vi finder en vinder om et kvarters tid og hører nummeret.

0: Like a Prayer her fra Madonna. Nå, har vi ikke snakket nok om herrelandsholdet, der tabte 4-2 til Portugal i går? Skal vi ikke have en fodboldsucces-historie også lige at vende på sådan en fredag morgen her?
1: Vi parkerer lige herrene. Vi kører HB Køges kvinder ind.
0: For ja, tak.
1: I aftes, der skrev de fodboldhistorie, da de vandt med hele 5-1 over schweiziske Servette. Det er dansk kvindefodbolds første sejr i Champions League, siden gruppespillet det blev indført i sæsonen 21-22.
0: Et af målene kom fra vores allesammens Nadia Nadim, og hun var svært tilfreds med indsatsen, da vi talte med hende efter kampsejren.
2: 5-1, det er jo overlegnet nok, og det er egentlig fedt at få de første 3 point, klubbens historie. Jeg tror, det er vigtigt for os som hold, som spiller, at man ligesom begynder at kunne vinde i Champions League også.
3: Hvad giver det?
2: Giver mere selvtillid og blod på tanden, og også troen på, at det er okay, vi kan sagtens være med, og vi er her ikke. Og det er også noget, jeg har sagt til holdet før. Altså, vi er her ikke, fordi vi har været heldige, og det er tilfældigt. Vi er her, fordi vi fortjener at være der. Det gør, at vi ikke er det største hold, men vi har nogle dygtige spillere, og det skal man tro på.
0: HB Køge har 4 Champions League-kampe tilbage. Næste opgave, det er en stor en af slagsen. De møder nemlig FC Barcelona på hjemmebane den 29. oktober.
1: Men om en halv time, der har vi en aftale med Christian Mørk. Han er cheftræner for HB Køge. Spørgsmålet er, hvor mange timer søvn man får sådan en nat, efter man har skrevet historie med sit hold og har smadret schweiziske Servette 5-1. Det spørger vi ham om, og det gør vi om en halv time, når klokken er 8:15.
0: Lige nu, der er den altså 7:15, og det her, det er Bav.

0: Nu er det blevet tydeligere at se på morgentrafikken, at det våde vejr gør altså lige, at toppen af farten er taget af. Og derfor er der altså også nu kommet lidt mere morgenkø. Det er særligt på Motorring 3. Det er sådan set i begge retninger, at de må godt ned i fart. Men også Hillerød Motorvejen mod København, den propper godt, særligt fra Værløse og hen til Motorvejskryds Gladsaxe.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Nirvana, klokken er 8:08. Hvis du lige er sted på, så nærmer vi os en afgørelse på dagens DJ-battle. Vi er taget til søs, det er dagens tema. Både Anders og jeg har valgt en sang. Og så er det op til dig at bestemme, hvilken en af dem vi skal høre her om en 4 minutters tid. Det er en idé, jeg lyder, om du går ind og stemmer.
1: Det er lige op over, det er nede i bunden af det her lyd. Du trykker live, så ligger der et afstemningsmodul. Spørgsmålet er, Lukas, hvad kan man vælge imellem? Vil du ikke lægge fra land og fra kaj?
0: Jo, det vil jeg nemlig gerne. Vi skal jo til søs, og det skal vi på det, som Tina Turner beskriver som en riverboat. Hvis det her det ikke sætter gang i fredagsstemningen, hvis du ikke får lyst til at bevæge hofterne, så ved jeg snart ikke, hvad der skulle få en i gang. Det her, det er Proud Mary, titlen på den riverboat, som Tina Turner og jeg gerne vil invitere dig med ombord på. Du har også en anden mulighed, jo.
1: Kan du huske programmet Det er Let med Flemming Let?
0: Nu er jeg simpelthen nødt til at være ærlig. Ikke sådan helt.
1: Han havde et vidundermiddel, der hed Lindolie. Lindolie kunne klare det hele. Ja. Jeg har fundet musikkens svar på Lindolie. Det er Lis Sørensen. Hey.

0: Mig er Lis Sørensen, verden er i farver. En sang, du kan sætte på alle tidspunkter af døgnet, til alle livssituationer, og i særdeleshed fredag 7.55-56. Jeg synes, det er den, du skal stemme på, dig, der lytter med.
1: Hvis du gerne vil sidde og græde i bilen på vej til arbejde denne morgen,
0: og lykke,
1: så er det selvfølgelig at stemme på Lis Sørensen. Hvis du gerne vil i rigtig fredagsstemning, så er det en idé at lyde af dem at stemme på Proud Mary med Tina Turner. Vi finder en vinder, og det gør vi lige på den anden side af Jason Mraz. Han er på vej i din morgenradio, og det er han med I'm Yours, 6 minutter i 8.

0: De sidste par gange, når vi har DJ-battlet, så har jeg følt mig som HB Køges kvinder. Flyvende. En vindermaskine, der bare har sejret gang på gang. Mens jeg har kigget over på dig og tænkt, det danske landshold. En gang imellem, så får du lige en sejr hjem. Men for det meste, så går det ikke så godt. Vi har en afgørelse på dagens DJ-battle. Jeg har valgt Proud Mary med Tina Turner. Anders, verden er i farver med Lis Sørensen. Med 65% af stemmerne. Ja. En klar sejr.
1: Ej, jo, min ven.
2: Nej.
0: Tillykke. Tillykke til os alle sammen.
2: Nu skal vi græde af glæde.
0: Vi skal nyde
2: fremadrettet.

0: Tak til alle dem, der har stemt. Og du skal ikke komme og sige, Lukas, du ikke har...
1: Jeg har nyt de sidste 3 minutter i selskab
0: med Niels Sørensen. Du ligner en flækket træsko i ansigtet, så meget du står og smiler.
1: Jeg skal høre den her hele weekend, det er der ikke nogen tvivl om. Allerførst så skal vi høre seneste nyt fra en udland i radioavisen.
2: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
3: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
2: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
3: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
2: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
4: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
2: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
5: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexandra Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
6: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
5: Hvorfor er det vigtigt?
6: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærke sig og se, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
5: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
6: Altså... For det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
2: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
7: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige... Man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
2: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
8: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den her sang, den kunne ikke komme på et bedre tidspunkt.
1: Efter dit gedigende nederlag i DJ-battlen inden radioavisen.
0: Jeg gør ligesom Taylor Swift. Jeg ryster det bare af mig, du. Jeg kan tage 1000 slag mere, hvis det skulle være. Intet problem.
1: Du er en lille rystemus.
0: Klokken er 8 minutter over 8.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Ja, det vil jeg godt have lov til at beklage, Lukas. Man må ikke kalde andre voksne mænd for en lille fin rystemus. Du er et voksen menneske, og jeg er meget glad for, at du er.
0: Men lille musenæse, det må du godt sige jo.
1: Lille, lille muse. Muse.
0: Jeg tror, jeg har brug for lige at trække Anne-Sophie Krummern ind til os en gang her. Fordi Anne-Sophie, hvad er det for noget voksenmobning, der er påbegyndt her i P4 Morgenradioen?
3: Jeg ved da heller ikke helt, hvad der er, der foregår.
0: Ved du hvad? Til gengæld så ved du, hvad der foregår i trafikken, og det er trods alt det vigtigste.
3: Og det, der foregår lige nu, ja, det er sådan en regnvåd omgang morgenmyldretid. Heldigvis så er det fredag, og det plejer at betyde, at der er lidt bedre plads på vejene. Og det er der altså også i dag sammenlignet med de øvrige dage i ugen. Det betyder ikke, at de ikke slipper for lidt morgenkøer til trafik, og det gælder også på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det kører i øjeblikket tæt fra Kokkedal til Hørsholm Syd, og så allerede omkring Gammelholte, der tætner det, og det kører sådan set tæt på hele vejen ind til København.
1: Og inden, Lukas, du skal hjem og drikke af den muselmalede, så skal vi en tur ud på vandet. Fordi en af de historier, vi kigger på den her morgen, handler om genvejsfærger. Det er færger, der sejler fra kyst til kyst. Altså over en fjord, et sund eller mellem to landsdele. 10 borgmestre landet over, blandt andet Frederikssunds borgmester. De vil nu gerne have politikerne på Christiansborg til at sætte de her genvejsfærger på finansloven, fordi de er presset økonomisk.
0: Og så kan det godt være, at jeg ikke fik lov til at stige ombord på Proud Mary for lidt siden. Til gengæld får vi alle sammen nu lov til at stige ombord på MF Columbus, fordi det er nemlig den færge, der sejler mellem Sølager og Kulhuse. Og der er du stedet på her til morgen, Isabella Søderstrøm.
4: Ja, jeg er nemlig lige stået på MF Columbus her på Sølager siden. Jeg har vendt skiltet, som viste, at færgen den skulle sejle herover fra Kulhuse af. Og nu der venter vi altså bare på, at skiltet bliver vendt på modsatte side, så at vi kan komme afsted mod Kulhuse igen. Det er en tur på 1,4 km. Det tager cirka 10 minutter, og her på færgen der er der altså plads til 8 biler og 70 passagerer. Lige her til morgen der er jeg lige den eneste, der er her lige nu, men må ikke, at der kommer nogen over på den anden side. Og ellers så er det altså bare afsted mod Kulhuse, når nu at skiltet det bliver vendt.
0: God tur med færgen, Isabella Søderstrøm. Vi vender tilbage til dig i løbet af morgen for lige at høre, hvordan overfarten den så gik.
1: Det kan være, hun til en lille musvit.
0: Ved du hvad, Anders, du er nødt til at stoppe, fordi nu skal vi så til at høre noget musik.
1: Nej!
0: Og det skal vi med Mariah Carey og Fantasy.

0: fra Mariah Carey og Fantasy, så skal vi lige tilbage til virkeligheden. For nogle gange, så overgår virkeligheden fantasien. Og det gjorde den altså i går, da HB Køges kvinder, de skrev dansk fodboldhistorie.
1: De vandt nemlig med ikke bare et, ikke bare to, ikke bare tre, men med 4 mål over schweiziske Servette. 5-1 stod der på tavlen, da kampen blev fløjtet af. Og det er altså dansk kvindefodbolds første sejr i Champions League, siden gruppespillet blev indført i sæsonen 21-22. Cheftræner for HB Køge Women, det er dig, Christian Mørk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor mange timer har du fået her i nat ovenpå 5-1-sejren?
2: Ja, mine to små børn var gode ved mig, så jeg har faktisk sovet en 6-7 timer i nat.
1: Undskyld, du har stået i spidsen for et hold, der lige har skrevet dansk historie i Champions League i kvindefodbold. Nu spørger jeg lige igen, hvor fedt har du det her dagen derpå?
2: Jamen, jeg har det rigtig, rigtig godt. Rigtig, rigtig glad for sejren, men også for måden, den kom på, og at vi angreb kampen. Vi også mødte en modstander, der ville spille med os, og det blev en fantastisk underholdende affære med nogle rigtig, rigtig flotte mål, og det betyder meget for mig.
1: Hvad betyder det for dig?
2: Jamen, det betyder, at vi, som I siger, har været med til at skrive historie, men også, at vi har gjort det på en måde, hvor vi og også Brøndby den her uge har vist, at dansk kvindefodbold også har noget at gøre igen på den europæiske scene. At vi ikke bare er sådan et miniputhold, der ikke kan noget, når vi kommer op mod hold fra andre lande af. Så meget, meget tilfreds efter Nordsjælland viste det flot i Europacupen også sidste år. Og nu viser vi, at dansk kvindefodbold på klubplan også så langsomt er på vej tilbage igen.
1: Hvad har egentlig været vigtigst for dig at sikre nogle point i det her Champions League-gruppespil, og dermed få nogle point på kontoen, eller få pointene på den der sådan selvtillidskonto, sådan den der, hvordan I opfatter jer selv? Hvad er vigtigst for dig her dagen derpå?
2: Ja, for mig er det måden, vi spiller på, og sådan bunden i præstationen. Og så er det jo så dejligt kedelig sport, og så kommer pointene også på et eller andet tidspunkt. Og nogle gange så kan man ramme en masse uheld, der gør, at det ikke lige kommer med det samme. Men hvis man leverer det, man skal, så kommer alt godt også til en i sidste ende. Og det har vi gjort rigtig længe nu. Og derfor er det på den måde ikke overraskende for mig, at vi kan levere det. Men det er selvfølgelig altid lidt ukendt, når det er en modstander, man ikke har spillet mod før.
1: Det er simpelthen en helt godt gammeldags hårdt arbejde. Det betaler sig. Nu har vi været inde og kigge i jeres kampkalender. Den 29. oktober, der er det FC Barcelona, der venter. Det er heldigvis også på hjemmebane. Går I efter en 5-1-sejr igen, eller hvordan, Christian?
2: Ja, det skulle være nemt nok, ikke? Ej, FC Barcelona er jo sådan uden tvivl blandt de to bedste kvindelige klubhold hen over de sidste 10 år i Europa, så det bliver jo en gigantisk opgave for os. Men det bliver også en opgave, hvor jeg ved, der allerede er solgt nærmest 3/4 af stadion i forhold til billetter, så det bliver en fantastisk, fantastisk oplevelse.
0: Christian Mørk, cheftræner i HB Køge Women. Helt kort her til sidst. Hvor langt kommer I i Champions League-spillet?
2: Jamen, det aner jeg ikke. Det må vi tage, som det kommer. Altså, det er så svært i den her ligafase at regne ud, hvor mange point man skal bruge, fordi der er så mange hold, der kæmper om de samme pladser. Så vi har sådan sat op, at hvis det lykkes at skrabe 7 point sammen, så er der en rigtig god mulighed for at gå videre. Nu fik vi det første 3, og det var rigtig, rigtig godt. Nu ser vi, om vi kan få 1 eller 3 mod Barcelona. Det bliver svært, men det må være det, vi går efter.
1: Vi satser på 3. Christian, stort tillykke og hilse hele holdet.
2: Tak skal I have.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det våde vejr, det tager lige et ekstra nyk af farten, så det kører altså trægt nogle steder i en ellers meget, meget mild fredags morgenmyldretid. Men på sådan en regnværsmorgen her, ja, så er det altså også, at vi støder ind i det sædvanlige problem, nemlig at mange er svære at se, fordi man ikke får tændt for ens baglygter. Og ens baglys, det tænder jo altså ikke nødvendigvis automatisk, så må man lige selv i gang med at få tændt for nærlyset, så bliver du meget nemmere at se for dine medtrafikanter.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Flere rejser mellem Danmark og USA gennem Københavns Lufthavn. I september måned der var der 140.000 passagerer med en af de direkte ruter mellem København og USA. Det er en stigning på 8% sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse. Og det skyldes blandt andet, at der kommer flere amerikanske gæster til Danmark. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i lufthavnen. Københavns Lufthavn er den eneste danske lufthavn med direkte fly til og fra USA, og der er flest rejsende på ruterne til og fra New York, efterfulgt af San Francisco, Boston og Chicago. September blev også med 3,2 millioner passagerer, den travleste september i lufthavnens historie. Det tager omkring halvanden time at køre bil fra Hundested til Rørvig. Men du kan også krydse Isefjorden på kun 25 minutter med genvejsfærgen. Den slags færger er der flere af rundt omkring i Danmark, og de er til for netop at spare bilister for lange omveje i biler. Flere af genvejsfærgerne er kommunalt drevet, og de bør prioriteres på finansloven. Det mener 10 kommuner, som har sendt et åbent brev med netop det budskab til Christiansborg. Og det møder opbakning fra Steffen Jensen. Han er borgmester i Halsnæs Kommune, hvor både Hundested Rørvigefærgen og Kulhuse Sølagerfærgen lægger vej forbi. Sidstnævnte drives i samarbejde med Frederikssund Kommune. Og de her færger er afgørende for vores trafikale sammenhængskraft, siger Steffen Jensen.
2: Det er jo færger, der får landet til at hænge sammen rundt omkring i hele landet. Og ligesom øfærgerne er jo sindssygt livsgivende for de øer, så har vi jo nogle genvejsfærger, der faktisk sørger for, at man kan komme rundt i hele landet på en ordentlig måde.
1: Genvejsfærgerne, de modtager ikke økonomisk støtte, og det er i modsætning til øfærgerne. Og ifølge Steffen Jensen, der er de kommunale budgetter altså ikke gearet til at drive de her genvejsfærger.
2: I dag betaler Frederikssund langt det meste og Halsnæs et lille beløb. Og hvis man så forestiller sig, at man skal betale endnu mere, især Frederikssunds Kommune, så er det jo millioner, der skal tages for børnehaven, for ældreplejen og noget andet. Og det er jo ikke en kommunal kerneopgave.
1: Lejre Kommune vil sætte tidligere ind, når børn og unge mistrives eller har meget fravær fra skolen. Det har de netop sat penge af til i budgettet for de næste 3 år. Budgettet landede i går og indgået af et bredt flertal i Lejres kommunalbestyrelse. Der oprettes blandt andet et nyt team med 5 medarbejdere, som skal hjælpe skoler, børn og familier med at få børn til at blive i eller vende tilbage til fællesskabet i skolen. Og det er der nemlig brug for. Det fortæller SF-borgmester i Lejre. Det er Michael Ralf Larsen.
3: Altså i Lejre har vi jo set, ligesom så mange andre steder i landet, en tendens til, at skolefravær er et stigende problem. Derfor har vi set, at det har været nødvendigt.

0: at lave en indsats her.
1: Og budgetaftalen sikrer også bedre busforbindelser, mere sikker trafik og nye indsatser for klima og natur. Det er gråt og vådt fra morgenstunden, men frygt ej. Du skal finde solbrillerne frem efter frokost, for solen melder nemlig sin ankomst, nu vi nærmer os weekenden. Hvad med temperaturen? Jo, op til 18 grader.
2: B4 morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
4: I will find the time, we will find the timing.

0: Klokken er 8:55. Det her, det er Nia med Someday.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugild.
0: Someday hedder nummeret faktisk, hvis jeg lige skal være fuldstændig faktuel korrekt.
2: Jeg tror, vi skal have rettet lidt i vores intro-jingle. Altså den, der siger vores navne, den siger Lukas Klarlund.
0: Hvad hedder det også?
2: Ej, jeg synes lige nu, der burde det have været Lukas Esbeløv Klarlund, for du sidder jo og ryster som et Esbeløv.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Lukas Kvistlund.
2: Nej.
0: Kunne man også rette den til, fordi altså, nu finder jeg lige min selvtillid frem her igen.
2: Hver morgen i løbet af sådan nu her, der quizzer du mig i historien inden fra DR.dk. Oftest går det godt den her uge. Det har været lidt svingende præstationer fra min side af. Men om fredagen, der vender det. Der får jeg lov til at quizze dig i DR.dk-historien, jeg har givet en lidt spiffig overskrift. Er du klar?
0: Og jeg, det skal jo siges, det jeg brillerer jo sjældent. Men første fredag i oktober, der kan jeg mærke, der sker noget særligt nu.
1: Nummer 1.
2: Første overskrift. Det virker lidt som at sende en vegetar ind for at anmelde en ny wienerschnitzel, siger ham. Folket elsker, men de fine hader.
0: Skal vi over i kulturens verden?
2: Ja, det skal vi.
0: Skal vi over til en biograffilm, der har haft premiere for nylig?
2: Ja.
0: Skal vi over til instruktør og manuskriptforfatter Rasmus Heide, som har lavet nogle utrolig populære film, blandt andet, jeg har lyst til at sige, han har lavet Blå Mænd, Alle for en. Og en række andre, han har en ny film, den kan jeg ikke lige huske, hvad hedder. Men det der er, det er, at han sælger rigtig mange billetter i biografen. Men anmelderne, de giver ham til en ordentlig sviner. Er det det?
2: Føler du dig meget overbevist om, at det er det rigtige svar?
0: Det er det, der er mit bedste bud. Yes!
2: Ej, det ville også være tavligt, hvis jeg havde...
0: Hvad ved jeg aldrig med dig?
2: Du har fuldstændig ret. Rasmus Heides nye film Offroad, den havde premiere i går, og endnu en gang. Du er fuldstændig inde på det. Alle for 1, 2, 3, 4. Centervagt Blå Mænd, det er nogle af hans tidligere film, har været meget populære. Har solgt en masse biografbilletter. Anmelderne har over en bred kamp hadet hans film. Hans nye film Offroad, den har fået læsterlige klø i blandt andet berlinske filmanmelder der. Hun hedder Sara Iben Almbjerg. Hun siger, det er måske den dårligste film, jeg har set.
0: Wow.
2: Og det er oven på den kommentar, at Rasmus Heide, han er ude at sige, det virker lidt som om berlinske, de har sendt en vegetar ind for at anmelde den nye wienerschnitzel. Du kan blive klogere på hans tanker om, hvordan at være altså elsket af os, der køber biografbilletterne, men hader der filmanmelderne. Det foregår ind på DR.dk.
1: Nummer 2.
2: Og det skal de gøre i lang tid. For turen hjem fra Cardiff, den bliver lang.
0: Okay. Den føler jeg lidt. Den ligger til højre skøjten. Eller højre skien, skulle jeg sige, hvis man nu skulle mod det norske. Ru, husker jeg tydeligt fra VM. Det er selvfølgelig det norske landshold. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har været meget koncentreret om det danske landsholdskamp i går. Jeg har været koncentreret om HB Køges kvinder. Så hvordan det gik for Norge, som vi er i Nations League kvalifikationsgruppespil sammen med, det ved jeg faktisk ikke, men jeg har lyst til at sige, at de måske tabte til Wales.
2: Ja, efter en euforisk VM-sommer, der er det norske fodboldlandshold i den grad kommet ned på jorden igen. De tabte på en bummert mod Portugal søndag, og i aften skete det igen. De tabte, hvis I noget overraskende, 2-1 i Wales. Og det er særligt den norske målmand, der har trukket overskrifter efterfølgende. Torbjørn Hagen hedder han. Først involveret i en episode, hvor hvor hans holdkammerat får rødt kort. Dernæst er der et frispark Wales, som målmand lader gå ind. Det har fået konsekvenser. Ståle Solbakken, tidligere FCK-træner, nuværende norsk landsholdstræner, han siger på live TV bagefter, er ham, der vi har stående inde i målet i den her kamp, han starter ikke ind i målet næste kamp. Det har trukket en del overskrifter på den anden side, altså Nordenfjords i Norge. De reaktioner. Hvor tror du, man kan finde dem hen?
0: Det skulle vel aldrig være på DR.dk.
2: Lad os høre.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
2: Flot, Lukas.
0: To ud af to, siger jeg bare. Jeg er en stor mand.

0: Tobias Rahim sammen med Andreas Oddbjerg her på Stor Mand. Hvorfor tage den lange vej, når man kan skyde genvej?
1: Det er pointen med genvejsfærger. De findes flere steder her til lands, og der er blandt andet en genvejsfærge mellem Kulhuse og Sølager, og så er bilisterne nemlig fri for at køre nedenom Roskilde Fjord. Men genvejsfærgerne, de modtager sådan som det er nu, ikke støtte fra Christiansborg, ikke en national støtte. Det gør øfærgerne derimod, og det har fået 10 kommuner til at sende et brev til Christiansborg, hvor de presser på for at få de her genvejsfærger på finansloven.
0: Isabella Søderstrøm, du er en af dem, der skyder genvej mellem Kulhuse og Sølager her til morgen, og det gør du på genvejsfærgen MF Columbus i det nordsjællandske.
2: Ja, og genvejsfærgen, den er altså nu i fuld gang med at skyde genvej mellem Sølager og Kulhuse. Og DR-bilen, den står altså godt parkeret her på dækket på MF Columbus. Og det har altså sparet mig for en times køretur her til morgen på 54 km. Og sejlturen, jeg er på nu, det er altså en 10-minutters tur på 1,4 km. Og her på færgen, der er der altså plads til 8 biler og 70 passagerer. Og en passager, der også skød genvej med MF Columbus her til morgen, det var altså John Andersen. Og lad os høre, hvad færgen den betyder for ham.
3: Jamen, den har jo den fordel, at jeg kommer lidt hurtigere på arbejde, i stedet for at skulle gå hele vejen udenom. Specielt nu her, når den ene bro er lukket.
2: Ja, hvornår bruger du færgen?
3: Jeg bruger den om fredagen og tager til Hundested.
2: Og altså, den er jo økonomisk presset, færgen, og hvordan vil det påvirke din hverdag, hvis den lukker?
3: Det ville være kedeligt, ikke? Kun komme over der, og det samme om sommeren, når man kunne få turister til at tage alle fire færger rundt på Nordsjælland. Altså, det er fedt. Det betyder mere arbejdstid og køretid på gaden, og jamen, forlængelse af det hele. Ærgerligt.
1: Sådan lød det fra genvejsfærgen MF Columbus, der altså sejler mellem Kulhuse og Sølager.
0: Klokken den er 15:15. Sommer på vej i morgenradioen her med My Body Isn't Ready.

0: Zombie med My Body Isn't Ready. Anne-Sophie Kromann er til gengæld klar, og det er hun med en trafikmelding.
1: Og her i den lidt sene morgenmyldretid, ja, der er der altså stadigvæk nogle steder, hvor I hænger i bremsen. Det er blandt andet Amager-motorvejen mod Amager. Der er i øjeblikket kø fra omkring Avedøre Holme og frem til Kalvebodbroerne. Og så er der blandt andet også Motorring 3. Der er sådan set fartdyk i begge retninger, men det er værst for jer, der er på vej i nordgående retning. Det er særligt mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Der er også en radioavis, der venter på os.
1: Det er Daniel Enhus, der står for dem den her morgen. Det skal blandt andet handle om, at forsvaret nu får kritik efter fejl i en rapport. Hvilken rapport? Det gør jeg dig klogere på lige om lidt.
0: Allerførst så er det San Paolo med Tæt på Paradis.

0: tæt på paradis her fra São Paulo. Vi er også tæt på en radioavis. Faktisk er vi der nu, fordi klokken den er 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarks Demokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, du skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil jeg også.
1: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen. Så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter, en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
13: Det her er P4.

0: The Neighborhood her med Sweater Weather, og det er netop, hvad man også må sige, at det er i dag. Det står ned i stænger, i hvert fald uden for vores vindue.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Ja, det er våde kolleger, der dribler ind på arbejdspladsen nu, men under radioavisen, jeg var lige hurtigt ude lige at foretage et opkald, Lukas.
0: Ja, hvem har du ringet til?
2: Jeg ringede lige til værkuderen.
0: Nå!
2: Og jeg vil godt give dig nummeret, men det bliver lynhurtigt bøvlet. Altså, og du skal huske på, de har ikke ubegrænset telefontid. Men jeg har snakket med dem, og de sagde, ved du hvad, Anders, det du kan tage med tilbage, det er en lille knap til Lukas. Så jeg har givet dig en knap.
0: Jeg ser, den ligger her. Skal jeg bare...
2: Jo. Fordi jeg har lige forhørt mig. Det klarer op efter frokost. Så det kan godt være, du møder våd ind på arbejde.
0: Men du går tør hjem.
2: Du går tør hjem igen.
0: Tør på weekend.
2: Det er klar op efter frokost. Og de var i rigtig fredagshumør, fordi vi kan da risikere, at der kommer nogen sol.
0: Nej, hvor er det fantastisk.
2: Så bare for at sige, jeg har hørt dine bønner.
0: Det kan godt være, at vi går tør på weekend, men hvis jeg kender det ret, så bliver det ikke nødvendigvis en tørlagt weekend af den årsag.
2: Det kan jeg ikke afvise.
0: Nej, det er ikke, så kender man dig.

0: You know I'm no good, synger Amy Winehouse her.
1: En skoleven, det er en frivillig voksen, som er med i undervisningen og hjælper til både med det faglige og det sociale. Og interessen for at blive netop skoleven, den har aldrig været højere. Det viser tal fra den forening, der hedder Skolens Venner. Allerede i år har man fået dobbelt så mange, som man gjorde hele sidste år. Men venner, dem kan man få på mange forskellige måder. Nogle venskaber, de kan også vare i rigtig lang tid. Lidt tidligere på morgenen, Lukas, der spurgte vi dig, der lytter med. Hvor gammel er dit ældste venskab, og vi fik mange gode sms'er.
0: Mette, hun har blandt andet skrevet ind, og hun skriver, min ældste veninde, det er Helle Hot. Fantastisk kælenavn. Hende mødte jeg i Randers, da vi var henholdsvis 14 og 15 år gamle, og de seneste knap 40 år. Der har Helle boet i England, og jeg har boet i København, og vi er i dag i 60'erne og stadig de bedste veninder.
1: That is hell hard.
0: Det er very hard, like Helle.
1: Så er der den her, min kone. Det er min bedste ven. Vi gik på stavekurser sammen i 7. klasse. Vi har været sammen i 36 år som par. Den dag i dag er vi 52.
0: Nej, fantastisk. Vi skal også lige sige godmorgen til Jakob.
2: Godmorgen.
0: Jakob, du skriver, du er 48 år gammel, og dit ældste venskab, det er 40 år gammel. Vi mødtes på en campingplads, og vi ser stadig hinanden. Og så skriver du, når vi mødes, der er din bedste ven og ældste ven, så opfører jeg som et par teenager. Hvad vil det helt præcis sige?
2: Der skal man nok have spurgt vores kone ad, men ej, det betyder jo, at man bare falder tilbage til dengang man var lille dreng på campingpladsen og gik rundt og lavede småballade og hev pigerne i flætningerne og fortalte dårlige jokes.
1: Undskyld, der bliver jeg nødt til at spørge, hvad siger jeres koner til, at I går og hiver piger i flætningerne?
2: Altså, i dag, så er det jo kun dem, vi hiver i flytninger.
0: Okay. Ja, ja.
2: Det tør jeg ikke.
0: Hvorfor er det, Jakob, at man falder tilbage i sådan den der helt barndomsagtige teenage-rolle, når man mødes med sin ældste bedste ven?
2: Jeg tror simpelthen, det er trygheden.
0: Og hvad betyder altså, det for en at have den der tryghed der?
2: Jamen, det er... Jeg kan ikke beskrive det, faktisk. Ikke andet end, at jeg har en ven, som jeg altid kan ringe til, dag og nat, 24 timer i døgnet. Og han vil altid være der for mig, og det samme gælder den anden vej for ham. Jeg vil altid være der for ham. Vi stiller aldrig spørgsmål til hinanden, hvorfor og hvordan han vil ledes. Vi gør det bare, fordi at vi er... Ja, altså han er den bror, og nu er det ikke, fordi jeg ikke elsker min søster, men han er den bror, jeg aldrig har fået. Så vores venskab, det er ubeskriveligt.
1: Må jeg bare lige hurtigt vende tilbage til det med konerne der? Fordi kan de være i selskab med sådan to bavianer med energi i nosen, eller hvad?
2: Nej, ikke altid. Der er nogle gange, hvor de beder sig om at gå ud og tage en øl og bruge sin tur eller et eller andet. Det er ikke altid, at vi lige er de bedste mænd i det, jeg tror det.
1: Gør I så, som der bliver sagt?
2: Ja, det bliver vi nok nødt til, for ellers så tror jeg, at det bliver værre for os selv.
0: Det er godt. Jakob, tusind tak for lige at opdatere os på situationen med bedste ven gennem 40 år. Og kan du have en fantastisk dag.
2: Ja, tak. Og god weekend, når I kan nå så langt.
0: God weekend til dig
1: weekend.
0: Også.
1: Og til fruerne.
0: Hej.
2: Jo, tak. Hej.
0: Og til fruerne også. De har brug for den gode weekend, tror jeg.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Nu på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Hvorfor er det overhovedet, at den der Nations League-kvalifikationsturnering, den er så vigtig, Anders?
1: Ved du hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Sådan som jeg har forstået det. Og nu lægger jeg hovedet.
0: Og du er min klogeste ven.
1: Ja, okay. Tak for det. Den er købt. Det handler om, hvor let en vej man får til EM. Så det vil sige, jo bedre man klarer sig i Nations League, jo nemmere en vej får du, hvis du gerne vil deltage i det eventuelle Europamesterskab.
0: Og så kan det godt være, at man så bliver lidt modløs, når det er, at vi går og taber 2-4 til det Ronaldo-løst Portugal. Men der er faktisk alligevel noget at glæde sig over, selvom vi ikke fik point ind på Nations League-kontoen. I hvert fald, hvis man spørger Andreas Kravl, som er DR's fodboldkommentator.
2: Hvis vi skal kigge på nogle af de positive ting, som der var i det danske spil, og som landstræner Brian Riemer helt sikkert kan tage med sig videre, også til den kommende kamp på søndag imod Wales i Cardiff, ja, så er det nogle af præstationerne på de spillere, der ligger længere fremme på banen for Danmark. Rasmus Højlund endnu en gang. God indsats som mål, som forreste mand. Og ikke mindst Mikkel Damsgaard med en toppræstation, en international klassepræstation på midtbanen. Med scoring, med et oplæg. Så de to spillere klart i toppen for et dansk hold, der frem på banen skabte mange gode chancer og scorede to flotte mål.
1: Ja, det skal vi da bare tage med til Wales på søndag, så vi kan få banket nogle kasser i nettet og sikre os andenpladsen i vores Nations League-kvalifikationsgruppe. Det bliver noget af en gyser på søndag, vi kan se frem mod nu, hvor vi jo... Jeg har ryggen mod muren, fortæller Andreas Kravl.
2: Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er tre hold på tre point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med tre point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.

0: Anders og jeg har fået fingre i billetterne til gallapremieren på den helt nye DR-dramaserie Høst. Den har premiere på tv på fredag, altså om en uge, men allerede torsdag, der kan du komme med til gallapremieren på Høst.
1: Og hvordan du kan det, det skal vi nok forklare dig på den anden side af en omgang regionalnyheder.

0: Katsai her med Animal. Klokken den er 9:30, og vi skal have seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: De borgerlige partier på Københavns Rådhus agter at politianmelde det nu tidligere medlem af borgerrepræsentationen Sikander Siddique fra Frie Grønne. Det fremgår et forslag på dagsordenen til det næste møde i borgerrepræsentationen, der finder sted den 8. oktober. Partierne vil undersøge, om der er grundlag for at politianmelde Sikander Siddique for dokumentfalsk og afgive falsk vidneforklaring, samt andre relaterede lovovertrædelser i forbindelse med boligsagen, som kostede ham pladsen i borgerrepræsentationen. De ønsker yderligere undersøgt, om Sikander Siddique kan pålægges og tilbagebetale det vederlag, han har modtaget som medlem af borgerrepræsentationen. Vi arbejder på at få en kommentar fra Sikander Siddique. Det tager omkring 1,5 time at køre bil fra Hundested til Rørvig. Vil du derimod gerne spare en times transporttid, så kan du også krydse Isefjorden med en genvejsfærge. Det tager kun 25 minutter. Den her slags færger er der flere af rundt omkring i Danmark, og flere af dem er økonomisk pressede. Derfor der bør de prioriteres på finansloven, helt ligesom øfærgerne. Det mener i hvert fald 10 kommuner, som har sendt et åbent brev med netop det her budskab til Christiansborg. På genvejsfærgen MF Columbus, som sejler mellem Kulhuse og Sølager, der mødte vi Allan Andersen. Han vil være ærgerlig, hvis færgen drejer nøglen om.
3: Det betyder mere arbejdstid og køretid på gaden. Forlængelse af det hele. Ærgerligt.
2: Og genvejsfærgerne er afgørende for den trafikale sammenhængskraft. Sådan lyder det fra borgmester i Halsnæs. Det er socialdemokraten Steffen Jensen.
4: Det er jo færger, der får landet til at hænge sammen rundt omkring i hele landet. Og ligesom øfærgerne er jo sindssygt livsgivende for de øer, så har vi jo nogle genvejsfærger, der faktisk sørger for, at man kan komme rundt i hele landet på en ordentlig måde.
2: Interessen for at blive skoleven, den har aldrig været højere. Tal fra foreningen Skolens Venner har til dags dato modtaget 1.258 henvendelser fra nye interesserede skolevenner. Og det er altså mere end dobbelt så mange henvendelser, som de fik i hele 2025. En skoleven, det er en frivillig voksen, som er med i undervisningen og hjælper til både med det faglige, men også med det sociale. Darian Riber er skoleven på den klassiske legatskole i København, og hun putter gladeligt frivillige timer ind i folkeskolen.
5: Jeg synes jo, skolen er det vigtigste, vi overhovedet har i vores samfund i forhold til at hjælpe børn. Så jeg synes, at det er jo ikke en borgerpligt at hjælpe i skolen, men når man kan og har ressourcer til det, synes jeg faktisk, at man kan prøve at gøre en indsats for at hjælpe vores børn, for det er den vigtigste ressource, vi overhovedet har i vores samfund.
2: Det er dog ikke kun børnene, der bliver klogere. Darian Riber får også selv meget ud af de her timer.
5: De stiller jo spørgsmål, og de spørger om ting, og de har en anden verden, altså, som jeg ikke selv er en del af. Og så får man jo en del af den også, udover at jeg så kan give dem noget af min viden og min erfaring, og måske også sådan lidt, sådan, hvordan man gør ting og sådan noget. Ikke? Så det, jeg synes, det er meget begge veje.
2: Du skal huske regnjakken, hvis du er på vej ud af døren lige nu. Dagen starter nemlig vådt, men efter frokost, der klarer det op, og det kan også være, at vi får lov til at sige hej til solen ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 18 grader.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Jeg ved ikke, hvad det er, Adele, hun gerne vil have. Men jeg kunne da forestille mig, at det var et par billetter. Til premieren på høst.
2: Altså til gala-premieren på høst.
3: Du lytter til P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Men de billetter, dem kan Adele ikke få, medmindre hun lytter til P4 Morgen netop nu.
5: And you are very welcome here as well, Adele. But the rest we are gonna take in Danish.
1: Yes.
5: For lige om lidt, der er der premiere på DR's nye store dramaserie. Den hedder Høst. Der er premiere på den fredag den 9. oktober. Men dagen før, på torsdag den 8. oktober, der er der gala-premiere. Og hvor og hvordan kommer det til at foregå, Klarlund?
1: Det er i Grand Teatret i København, et af de smukke gamle teater og biografer i hjertet af København. Her der kommer man ind, og så får man lov til at se de to første afsnit. Vi skal også høre fra holdet bag serien, og så er der selvfølgelig forfriskninger både før og efter. Skal du så bare sidde inde i Grand Teatret helt alene med dine forfriskninger? Nej.
5: Du må selvfølgelig gerne tage venner med, du må godt tage en mage med. Det er dig, der egentlig afgør, hvem du har lyst til at tage med.
1: Hele familien, vi har fået lidt billetter at give af, så hvor mange end nu du kunne tænke dig, skal vi nok sørge for, ikke?
5: Men hvordan kan billetterne så blive dine? Jamen, det er meget enkelt. Vi har lavet en quiz. Vi spiller introsangen fra en kendt DR-serie. Gætter du, hvilken serie det er? Jamen, så vinder du billetter til gala-premieren på høst næste torsdag, altså torsdag den 8. Vi har fundet tre temasangen fra DSR. Det er dem, der er selve quizzen, men vi skal jo have fundet en deltager.
1: Ja.
5: Og det gør vi ved adgangsspørgsmålet.
1: Og adgangsspørgsmålet, det er, hvilken tv-serie er det her introsangen til?

0: Vi skal lidt tilbage i tiden, kan man næsten høre allerede, ikke?
1: Men vi bliver her i hovedstadsområdet.
0: Det gør vi, og så kammerat. Så henter vi ikke mere.
1: Nå, kan du gætte, hvilken dramaserie det her er tilmelding til? Jamen, så skal du sende os en sms til 1212. Start med at skrive KBH, lav et mellemrum, og så dit navn.
0: Du skal skrive dit navn, og så skal du fortælle os, hvilken tv-serie det her, den her intromelodi, den kommer fra. Altså, svaret på, hvad det er for en intromelodi, og dit navn er stedet til 1212, KBH, mellemrum, og så dit svar.
1: Og så må du ikke lægge din telefon alt for langt væk, for så kan det være, det er dig, vi ringer til. Så har vi tre titelmelodier mere. Kan du gætte to ud af tre? 18. Så er der altså premiere til gala, eller billetter til gala-premieren på torsdag.
0: Det er altså på den nye DR-dramaserie Høst, at du kan vinde dem her. Vi finder en at ringe til om et øjeblik. I know.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vi har fået rigtig mange sms'er og svar ind på.
1: Tak for dem.
0: Og tak for dem på, hvilket tema, hvilken intro sang det her er for en tv-serie fra. En af dem, der har sendt en sms ind, det er Louise fra Roskilde. Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det her for en tv-serie fra?
2: Det er fra Huset på Christianshavn.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan der. Ved du hvad, Louise? Det betyder, at vi nu skal quizze. Vi har taget tre titelsange, temasange fra nogle dramaserier, vi har lavet her i DR med. Kan du gætte? To ud af tre af dem. Så får du altså billetter til gallapremieren på den nye store DR-dramaserie Høst. Det er på næste torsdag. Vi ved allerede godt, at du kan på torsdag. Er det korrekt noteret, Louise?
2: Det kan jeg.
1: Godt.
0: Hvem skal med ind, hvis det er, at du vinder billetterne?
2: Det skal min mand, og så min arbejdskollega Peter, hans kone.
0: Så hyggeligt. En dobbelt date, simpelthen.
2: Simpelthen.
1: Nu skal du høre. Jeg kommer til at være den... er den onde? Det gør jeg ikke, men jeg kommer til at være den hårde. Lukas, du har lovet, du vil hjælpe lidt.
0: Jeg er meget på dit hold. Jeg vil meget gerne have sendt nogle billetter afsted. Jeg synes, at hele holdet skal ind og se det drama. Skal vi bare kaste os ud i det? Er du klar, Louise, hvis det er?
2: Jeg er så klar.
0: Sådan.
1: Den første. Den går sådan her. Hvilken DR-dramaserie er det her tilmelodien til?
0: Ringer det her en klokke overhovedet, Louise, hos dig?
2: Overhovedet ikke. Jeg er helt blank.
0: Jamen, det forstår jeg godt, fordi da jeg hørte dem, så blev jeg også lidt forvirret. Men jeg ved, at det er en DR-dramaserie, der er sådan, vi er oppe i 2020'erne. Og det til gengæld så handler serien om noget, en dansk opfindelse tilbage fra midten af 1900-tallet. Som man putter i håret.
2: Det er curling. Kom, køler.
0: Det er fuldstændig
2: rigtigt. Ja, og kæft, mand.
1: Sådan der. Flot hævet ud. Det var Carmen Køllers. Handlede om opfindelsen af... Ja, køleren. Ja. Morten H. Andersen, Maria Rossing, Rosa Linde Mønster var med i serien.
2: Ja, det er, jeg har tænkt den.
0: Ja, men altså, prøv at høre. Der er bare nogen... Der er også nogen, hvor at melodien ringer hurtigere end klokke end andre. Der var en, der lige råbte med. Det er så dejligt i baggrund. Hvem er det, vi har til at assistere?
2: Det er så Peter.
0: Ja, var det godt, Peter. Så kan du heller ikke sige andet, end at han skal med ind og se serien, når han sidder ved siden af. Og nu har han altså også gjort sig fortjent til billetterne. Vi skal bare lige have en mere rigtig. Der er to tilbage.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer to. Fra hvilken DR-dramaserie stammer den her?

0: Siger dig eller Peter noget her, Louise?
1: Nej, det gør vi godt nok ikke. Altså.
0: Vi taler om en serie her, som ikke kun er, det må jeg godt sige, Anders. Den er ikke kun dansk, der bliver også talt et sprog, som findes på den anden side af sundet.
1: Er det broen? Det er det eneste, jeg kender af de der serier.
2: Holder du fast?
1: Ja, jeg tager broen.
0: Yes!
1: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt. Choir of Young Believers lavede titelmelodien til det her dansk-svenske samarbejde, en krimiserie, blandt andet med Kim Bodnia og Sofia Helin, kørte i 4 sæsoner.
1: Ja, det kørte den. Jeg har faktisk ikke engang set den, så det var ret heldig skud.
2: kæmpe anbefaling. Vidunderlig serie. Spørgsmålet er, skal vi ikke bare sige, at du har fået 4 styks billetter til gallapremieren på den nye store DR-dramaserie Høst på torsdag i Grand Teatret i København?
1: Fantastisk.
0: Sig til Per, kollega Per, han skal rydde kalenderen.
1: Peter,
0: sig, han skal rydde kalenderen og ringe til konen og sige, hun skal også sørge for at have fri torsdag aften. Louise, tillykke med billetterne og rigtig god gallapremiere.
1: Jo, tak.
0: Klokken, den er 13 minutter i 10.

0: Vi skal en tur til Danmarks Tekniske Universitet, også kendt som DTU, for universitetet har været udsat for et hackerangreb, hvor oplysninger om op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være blevet berørt. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.
1: Ja, der skete et alvorligt brud på persondatasikkerheden, da hacker har angrebet og fået adgang til DTU's system til identitets- og rettighedsstyring og hentet en større mængde data, sådan lyder det i pressemeddelelsen. Universitetet kan heller ikke fastslå præcis, hvilke oplysninger, der er hentet, eller hvor mange personer, der er berørt. Universitetsdirektør Bjarke Bach Christensen, han siger, det her det er et alvorligt angreb mod DTU, og vi beklager meget den usikkerhed, det skaber for de mennesker, hvis oplysninger kan være berørt. Citat slut.
0: Du kan læse mere inde på dr.dk, og der holder vi dig også opdateret på den historie.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
5: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
6: Og jeg har

0: Katinka her med Jeg har ikke tabt mig. Vi har gang i en kæmpe fredag, og den fortsætter over på den anden side af klokken 10, når det er formiddag på 4'eren, der får besøg af sanger og sangskriver Ella Augusta. Du tror, det er løgn. Hun giver et nummer.
1: Hun spiller live.
0: Ja.
1: Men det er ikke kun musik det hele, for Louise og Mads kom også til at tale med hende om, hvad hendes ADHD-diagnose gør ved hendes evne til at fordybe sig i musikken og stopper festlighederne der. Nej, for Ella Augusta, hun har også lovet at tage en quiz med til Louise og Mads.
0: Det er næsten den del, jeg glæder mig allermest til. Altså, live musik er selvfølgelig altid fantastisk, men at Ella Augusta skal quiz Louise og Mads, det bliver fantastisk. Og det bliver lige på den anden side af radioavisen kl. 10.

0: Years and Years her med King, og fra det britiske popband, så skal vi tilbage til Danmark, fordi der er Scarlet Pleasure i vente her i vores playliste.
1: Men der er også Scarlet Pleasure i vente i Royal Arena. De spiller i morgen aften klokken 8. Så ved du ikke, hvad du skal, men vi er lige ved at tjekke. Der er stadig lidt billetter til salg til koncerten.
0: Ja, det er altså i småtingsafdelingen, men der er som sagt altså gang i Royal Arena i morgen aften, når Scarlet Pleasure de kommer til at gæste den royale arena. Lige nu, der kommer de til at gæste din morgenradio med Wide Awake.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, når man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen. P4.

0: det er fredag.
1: Ja, uh, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag at vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: Du har lagt sådan en lille smart ind i den.
1: Ja. Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af sådan. Den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, og også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi bliver præsenteret for i radioen. Det bliver skidegodt.
0: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: går på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Ja, du ved, hvad det er.
0: Det er gift i første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen, fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi. Bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der fra de år... Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Ej, det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Jamen, det er så sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Jamen, det grilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. Jeg er lidt bange
0: men
1: for
0: altså,
1: det.
0: Men jeg hæpper stadig helt.
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er. Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det altså, er de også. Vi blev også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parrene inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det. Jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet herop. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydeteltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på,
4: mand. Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, oh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har.
5: Hvad er irriterende, mand?
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det bliver. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er de store følelser, du.
0: Ja, og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men det, altså, vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Gift for første blik, :. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Almberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parrene, du sådan tror mere på, eller mindre på, efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
6: Formiddag på 4'eren.
7: Send en sms til 1212.
6: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
7: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her er programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigne comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også. Han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, ja. Men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal jo lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu, nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lige ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina, at de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også
1: det var han, men det var han jo ikke meget begejstret, for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo. Det er
0: der en mulighed. Der er en god grund til at tage den af.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, ja, ja. Men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen? 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen, det er en 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så ligner
1: det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Ligner Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker, det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før vi bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er blevet hacket, og oplysninger om op mod 200.000 brugere kan være berørt. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse. Og det er et alvorligt angreb, siger universitetsdirektør Bjarke Bach Christensen. Vi beklager meget den usikkerhed, det skaber for de mennesker, hvis oplysninger kan være berørt, siger han. Selvom universitetets IT-beredskab nu har inddæmmet angrebet, så kan det endnu ikke præcis fastslås, hvor mange personers oplysninger, der er berørt, og hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Men man ved, at hackerne har fået adgang til data, der strækker sig helt tilbage til 2003. For de aktive brugere er der risiko for, at hackerne har fået fat på CPR-numre, fulde navne, privatadresser, profilbilleder, arbejdsmails, arbejdstitler og kontorlokationer. Sagen er anmeldt til Datatilsynet og overdraget til de relevante myndigheder. Og hvis du har spørgsmål om, hvorvidt du kan være berørt, eller hvordan du skal forholde dig, så kan du læse mere og kontakte DTU på deres hjemmeside. Lejre Kommune vil sætte tidligere ind, når børn og unge mistrives eller har meget fravær fra skolen. Det har de netop sat penge af til i budgettet for de næste 3 år, som landede i går. Det er indgået af et bredt flertal i Lejres kommunalbestyrelse. Der oprettes blandt andet et nyt team med 5 medarbejdere, som skal hjælpe skoler, børn og familier med at få børn til at blive eller vende tilbage til fællesskabet i skolen. Det er der nemlig brug for, fortæller SF-borgmester i Lejre Michael Ralf Larsen.
3: Altså i Lejre har vi jo set, ligesom så mange andre steder i landet, en tendens til, at skolefravær er et stigende problem. Derfor har vi set, at det har været nødvendigt at lave en indsats her.
2: Den nye budgetaftale sikrer også bedre busforbindelser, mere sikker trafik og nye indsatser for klima og natur. Gråvejr for nu, men senere skulle det klare op 15-18 graders varme, og vinden den kommer til at blæse svagt til jævn fra en vestlig og nordvestlig retning. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen. Jeg

0: on Miss. Dejlig besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4'erne, eller Augusta?
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, er så godt herude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay, giv den mere, eller? Giv den mere. Det kan godt tåle
1: den,
2: meget
1: den
2: mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det vil være for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, at jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før, jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi at jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig, så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt... Altså, jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du... Altså, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu... De tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender jeg ikke det sådan, jeg jo. Kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo,
0: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads med
2: ja, hjertet. Ja, præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, eller... Er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddagen på 4'erne eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: alarmsang. Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg
2: gør det lige.
0: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan! Ja,
0: så kan vi spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Eller Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean. Og det er også vores gæst, sanger og sangskriver Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt, så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederendt at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve gennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Har du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget. Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg jo laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla eller Augusta har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså det, jeg tror en stor del af sådan, altså en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg ville være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske ja. Det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde altså rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og ja. På den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze
2: os. Ja, det er jo Ella Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummer der. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte iltsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi har stadig selskab af dig, Ella August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
3: Jeg elsker en god quiz.
2: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler små fejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
3: Det var ikke meningen, men...
2: Det var ikke lige meningen.
3: Nej, men...
2: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så, heldigt?
4: Ja, det har jeg. Og det var deres billede i Vordingborg.
2: Ja.
4: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
2: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev
4: der stille. Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
2: Hej, Viggo. Så bliver den, ja. Nå, okay. Nå, den, hej, det er godt, Viggo.
4: Ja, ja, den fik jeg ikke sat så godt i mål.
2: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
4: Yep.
2: Eller fordi var det jeg... første, der blev stillet?
4: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
2: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
4: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
3: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
4: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
3: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi er helt galt. Altså, yeah. der er ikke så meget. Ja.
2: Jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi de der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
3: Ja, sådan er det.
2: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
3: Jeg har tænkt meget, jeg enten kunne baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
2: Ja.
3: Gør det baglæns, forfra.
2: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, så... synes du?
1: Nej, altså ellers opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med, som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være Elsker, Hade eller Guilty Pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en Guilty Pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en Hade. Ja. Måske en Elsker.
0: Okay, men okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Ej, det vil simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at vi ikke, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: laver reglerne. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
2: Mm?
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig
0: ja,
1: det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay. Ja.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, eller?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I. Dance for me, dance for me,
1: dance for me, Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Nej, jamen, vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er det?
2: Den sidste sang, det er Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en
0: anden,
4: der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide
0: Eller Gustav står med total stone face. Ja, ja. Man afslører ikke noget.
1: Kæmpe punkt.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk.
2: Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Ja. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere,
0: ja,
1: som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jaden. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg.
0: Eybjerg.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang,
0: ja,
1: hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Ja, men jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, yeah. Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan
0: af,
1: jo falde lov til at stå med selv i to, kan jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå, ja.
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der.
1: Ja.
0: Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja. Det var noget
0: altså,
1: lidt, ja.
0: Jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo
1: ret
0: vild med
1: den. Jeg synes, den er fint.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror
1: jamen,
0: du?
1: Jeg går med på budet om, at det er
0: okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: ja, sådan. Sådan, oh, sådan.
1: Nej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi jo er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvorfor? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Det er ikke... Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer det heller ikke.
2: Nej, jeg er stolt indeni. Men,
1: Stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal
1: ikke næsten... Må jeg lige spille noget andet, så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I morges er to 17-årige blevet anholdt, fordi de er mistænkt for at have forbindelse til et knivstikkeri den 10. september ved Herlev Gymnasie. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad deres rolle i sagen er. Ved knivstikkeriet, der skete ved højlys dag, blev en ung mand kvæstet. Han kom på hospitalet, men blev meldt uden for livsfare. De to anholdte 17-årige bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, skriver politiet videre. Anklageren vil have dørene lukket til grundlovsforhøret. Det tager omkring 1,5 timer at køre i bil fra Hundested til Rørvig, men du kan også krydse Isefjorden på kun 25 minutter med genvejsfærgen. Den slags færger er der flere af rundt omkring i Danmark, og de er til for netop at spare bilister for lange omveje. Flere af genvejsfærgerne er økonomisk presset, og de bør prioriteres på finansloven. Det mener 10 kommuner, som har sendt et åbent brev med det budskab til Christiansborg. På genvejsfærgen MF Columbus, som sejler mellem Kulhuse i Hornsherred og Sølager i Halsnæs, mødte vi Allan Andersen, der bruger færgen, når han skal på arbejde. Og han vil være ærgerlig, hvis færgen drejer nøglen om.
3: Det betyder mere arbejdstid og køretid på gaden. Forlængelse af det hele. Ærgerligt.
2: Genvejsfærgerne modtager ikke økonomisk støtte fra staten i modsætning til øfærgerne. Men de er afgørende for vores trafikale sammenhængskraft, det påpeger borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen.
4: Det er jo færger, der får landet til at hænge sammen rundt omkring i hele landet. Og ligesom øfærgerne er jo sindssygt livsgivende for de øer, så har vi jo nogle genvejsfærger, der faktisk sørger for, at man kan komme rundt i hele landet på en ordentlig måde.
2: Vi har taget hul på en fredag, der starter med gråvejr og regn fra oven, men det skulle gerne klare op senere, endda med lidt sol. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind fra vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: med Louise og Mads.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Sorry.
3: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
3: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
3: Jeg har det virkelig. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker, ja, men det er faktisk dig, der skal trykke på den.
3: 3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
3: Ja, ja. Så, men, det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
3: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
1: Nej,
3: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
1: Nej, det har jeg ikke.
3: Har du ikke det?
1: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
3: Altså, Nå, jeg hæver dig jo.
1: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har faktisk følt mig lidt off i dag.
3: Har du det?
1: Ja.
3: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
1: Jamen sådan noget, så glemmer
3: Jeppe
1: jeg.
3: Lydmand Jeppe, han nikker.
1: Ja, han synes også, jeg har været
3: helt off.
1: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
3: Men ved du hvad, Louise?
1: Nej.
3: Alt forladt.
1: Tak.
3: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
1: tak.
3: Og det skal du ikke.
1: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt. Skidt pyt. Det går jo
3: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt. Vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren. Op med hovedet, vel.
1: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
3: Ja.
1: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
3: Nej!
1: Og det er jo det er meget uheldigt.
3: Nej.
1: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
3: Nej. Men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
1: Nej, det kan hun da ikke.
3: Men kan du se musehullet?
1: Jeg ved, at chefen er gået hjem og har sagt til konen.
3: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
1: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
3: Mellembøf.
1: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Skrev du, hej Jørgen i mailen til John. Har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
3: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne, til at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
1: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du er på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i indbakken.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Vi har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummer-brevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelses-arbejdsbummer-brevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundes bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej. Nej.
0: Altså,
1: man ruser ned
0: eller
1: det må det være.
0: Man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel? Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke.
0: Ja, derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske 75 liter gange. Hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel? Eller
0: sådan er vi oppe i sådan noget gange? Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren.
1: Ja.
0: Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: og har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den bag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt æv.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det?
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte engang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder jeg en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: chok. Ja, både for ham, men jo også for hende, ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten, indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt
0: talt. Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Især hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal hilse Ulla og Frede fra Jesper.
2: Ja.
1: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Det skrev Jesper ind i mandags til ugeplanen. Ja. Yes, så nu er den husker givet videre.
2: Ulla og Frede, det er aften. Der er madklub. Ej, det lyder
1: hyggeligt. Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
2: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sange.
1: Ja.
2: Fordi vi havde besøg af Ella Augusta, og yes, hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
1: Mm.
2: Og så blev vi lidt inspireret.
1: Det må man sige ja til.
2: Fordi vi har der måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
1: Jo.
2: Jeg har faktisk to bud.
1: Okay, du
2: men
1: ikke
2: det første, det var en runner-up.
1: Okay.
2: Prøv at spille.

0: altså,
1: du kan tage den med i, i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er fandme...
0: Men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker det.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende fra noget smølfehit?
0: Ja.
1: Sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja. Men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja, men hvorfor skammer du dig over det?
1: Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjæret.
0: Ja, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt.
0: That's what it is.
1: Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad der er mennesket.
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure.
1: Nå, jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja,
1: det er jo hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen og få lyttet til de der guilty pleasures.
1: Ja, ikke? Det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Letter hele vejen.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til troende, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. Og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR, du nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmandsø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser for folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting frem til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjergård, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Glidian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, der ikke, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Virkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den, Opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4.
4: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

0: 4.
1: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi, vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange. Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren, og så får jeg lige mundtøjet på glæde i mellemtiden.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, stop den gang. Det nummer, synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på P4.

0: og hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Men man ved dog, at hackerne har fået adgang til data, der strækker sig helt tilbage til 2003. For de aktive brugere er der risiko for, at hackerne har fået fat på CPR-numre, fulde navne, privatadresser, profilbilleder, arbejdsmails, arbejdstitler og kontorlokationer. Sagen er anmeldt til Datatilsynet og overdraget til de relevante myndigheder. Interessen for at blive skoleven har aldrig været højere. Tal fra foreningen Skolens Venner har til dags dato modtaget 1258 henvendelser fra nye interesserede skolevenner. Og det er mere end dobbelt så mange henvendelser, som de fik i hele 2025. En skoleven er en frivillig voksen, som er med i undervisningen, hvor de hjælper til både med det faglige og det sociale. Darian Riber er skoleven på den klassiske legatskole i København, og hun putter glædeligt frivillige timer ind i folkeskolen.
1: Jeg synes jo, skolen er det vigtigste, vi overhovedet har i vores samfund i forhold til at hjælpe børn. Så jeg synes, at det er jo ikke en borgerpligt at hjælpe i skolen, men når man kan og har ressourcer til, så synes jeg faktisk, at man kan prøve at gøre en indsats for at hjælpe vores børn, for det er den vigtigste ressource, vi overhovedet har i vores samfund.
0: Og det er ikke kun børnene, der bliver klogere. Darian Riber får også selv meget ud af timerne, hvor hun er med.
1: De stiller jo spørgsmål, og de spørger om ting, og de har en anden verden, altså, som jeg ikke selv er en del af. Og så får man jo en del af den også, udover at jeg så kan give dem noget af min viden og min erfaring, og måske også sådan lidt sådan, hvordan man gør ting og sådan noget. Ikke? Så det synes jeg bare begge veje.
0: Gråvejr for nu, men senere klarer det op 15-18 grader. Det var nyhederne med Laura Marie Knudsen.
2: Weekenden starter med K.

Vi skal finde sange med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummeret, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer Tender i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald i det her nummer. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying...

for a Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi lejede weekendens tale. Og sidst, men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodo, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kronplus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så har hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47. Så her er Nelly Furtado.

P4 Trafik. Uheld på rute 53-211 Frederikssundsvej i sydgående retning. Uheldet det er sket lige ved frakørslen til Kronprinsesse Marys Bro, og der er altså voksende kø i sydgående retning. Det er altså mod Ølstykke. Og det var et uheld på rute 53-211 Frederikssundsvej i sydgående retning, og uheldet det er altså lige sket ved frakørslen til Kronprinsesse Marys Bro, og der er voksende kø frem mod uheldet.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Say It Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, og tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, altså selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 12.12 til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: taget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

sådan lidt af det gode gamle Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country indenover os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret A Bar Song og under titlen Tipsy.

0: Det er Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får deromfra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rabe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres
1: til mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyet og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså, det tal får mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her på sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

Weekendens tal er 47. Iggy Pop er født i 47 ifølge Werner fra Næstved, og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Jan the Man. The Jan the Man, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da øllen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

Så videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om øl, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747, lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Den hedder Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

P4 Trafik med en opdatering for ved uheldet på rute 211 Frederikssundsvej ved Kronprinsesse Marys Bro, der er lige nu helt spærret i begge retninger, og det er mens politi og redning de arbejder på stedet. Men det er altså muligt at køre fra og så på igen ved bro af til og fra kørslerne til Kronprinsesse Marys Bro, så derfor så kan I stadig godt komme forbi, dog ikke på selve vejen. Og uheldet giver altså en massiv kø, og det er især i sydgående retning, det er væk fra Frederikssund. Og det var ved uheldet på rute 211 Frederikssundsvej, hvor der lige nu er helt spærret i begge retninger, men det er altså muligt at køre til og fra vejen igen, og derved komme ud om spærringen.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Temper City. Ja, Self-Aware.

0: Eller Thomas Alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget faren og danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen Det Modsatte.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på rute 211 Frederikssundsvej ved Kronprinsesse Marys Bro. For lige nu der ser det ud til, at trafikken den kan passere i begge retninger. I nordgående retning der kan det godt være, at I stadig skal køre en lille omvej rundt om rundkørslen, men I kan i hvert fald komme forbi i begge retninger. I sydgående retning, altså væk fra Frederikssund mod Ølstykke, der møder du stadig massiv kø, så der går det ekstra langsomt. Men det var ved uheldet på rute 211 Frederikssundsvej, hvor at ved Kronprinsesse Marys Bro, hvor det ser ud til, at det er muligt at passere i begge retninger. Men i nordgående retning, altså mod Frederikssund, der skal I en lille omvej, og i sydgående retning, der møder du lang kø.

du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Kambodja.

Det er 47 år siden, skriver Niels, at Pol Pot-regime faldt i Cambodia. Eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyranen, på en idé af lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver, hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette.

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd? Hey!

Der er Niels Mehr, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om, den her sang fra Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og hele den her periode omkring Irakkrigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billy Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

P4, så fik man en opdatering på uheldet, som er sket på rute 211 Frederikssundsvej ved til- og frakørslerne til Kronprinsesse Marys Bro. Redning arbejder fortsat på stedet, men køen, der havde samlet sig i nordgående og i sydgående retninger, er begge løsnet, så det betyder, at det er muligt at komme igennem. Og det var vi uheldet på rute 211 Frederikssundsvej i sydgående retning, hvor redning fortsat arbejder på stedet, men køen, den er altså svundet ind, og det er stadig muligt at komme forbi i begge retninger.

Amazing fra George Michael, den her, ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der, alle de forberedelser, der skal til, for jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2008 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12.15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tvækket svært. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være, det er mærkeligt, at jeg har nogen bukser på.
2: Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, hvad du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare... som menneske, hvis jeg, for eksempel, hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer fra, jeg vil gerne sælge dig, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis jeg ikke vidste det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændre dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om, hvad der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, at jeg ikke har bukser på?
2: Så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program?
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefonen med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke.
2: Så vil
1: jeg
2: det gider man det. Ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der hører jeg, hvad men alligevel, jeg synes, men det er også rart lige at vide, fordi så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Nej. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, hvad hedder det, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen og jeg en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den, og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja.
1: Det, altså 25 alene? Kilometer. Eller?
0: Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Det er jo godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense, så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: Det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror også. Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her. Well, we're living in. Let me tell you.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai.
1: Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
2: Det er perfekt.
3: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
4: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå,
4: så hende og hendes kæreste.
0: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at
4: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Ej, Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi. Nu på DR TV.
6: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: You Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er public service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere,

0: hedder Michael. Jeg hedder ikke Per.
1: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, den, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Ja. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
0: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
1: Ja.
0: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til et fødselsdag. Men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem vil vi have altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
1: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo meget, meget... sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
0: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket af Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
1: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er... Skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
0: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
1: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger.
0: Ja.
1: Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
1: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det, i stedet for, du selv gør det.
0: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte og sige det til.
1: Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Anne Dorte, hun tager mod det her?
0: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
1: Det er ikke sådan, min søster bliver håndteret, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
0: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg ser

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja,
0: det har jeg. Stort tillykke, så det er simpelthen på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja,
2: og børn,
0: forhåbentlig
2: og
0: også din bror. Ja. Ja, og det er faktisk lidt sjovt, du siger, Anne Dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Anne Dorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han vil til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej, men
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Tak. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige sagde, kære søster. Synes du bare... Jamen, du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så flink, at vi gør det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Det glæder vi os til.
0: Ja. Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, det er det. Nu var jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt, du.
0: Det er godt. Ej, det er simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så... Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer i dag. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt sådan, for lejen.
0: Ja, er den sådan lidt generet? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

4 Trafik til dig, som kører i og omkring København, for Jagtvej er helt spærret i begge retninger. Det er mellem Nørrebrogade og Mimersgade, og det er mens politi og redning de arbejder ved kraftig røg fra en bygning. Og det var på Jagtvej i København, som er helt spærret i begge retninger. Det er mellem Nørrebrogade og Mimersgade, og det er mens politi og redning de arbejder ved en bygning, som ryger kraftigt.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg og Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser de hænger på en stol og tørre lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke havde bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeg søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har lagt bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bommestikker og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en lavet, så jeg skal læse op, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man...
1: Ja.
0: Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændrer farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjaskvådt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjaskvådt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg ved ikke, om det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg kan du sige. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg mærke, jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Giselle med Blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

P4 Trafik med en opdatering, for på Jagtvej i København, der er det nu muligt at køre mellem Nørrebrogade og Mimersgade i retning mod Østerbro, men der er altså stadig spærret i sydgående retning, og det er videre mod Nørrebros runddel.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stødt sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, jeg kan ikke regne med, at folk vil sådan, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan er helt...
1: Nå, ej, det er jeg ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk underbukser på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget vigtigt. Også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre. Men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Nej, jeg ved ikke. Jeg snakker meget om, at du ikke har nogen bukser
1: på. Ja, det er
2: selvfølgelig. Men kan du ikke sætte sådan rigtig, jeg har ikke nogen bukser på,
1: det
2: nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg ikke. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke mange mennesker, der sover med bukser på. Nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Lattemier.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Lattemier? Han sover med bukser på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et cateringfirma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder der reklame lige nu. Men det er rigtigt.
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Nå, shit, my mind.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller Tim Vladimir, som har bukser på, når han sover. Jeg er så klar, hvor I det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lubega.

Til 4 Trafik med et overblik over trafikken denne fredag eftermiddag, og jeg er mange på vejene, og det betyder igen, at det går langsomt på alle de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning på store dele af strækningen, og gennem vejarbejde på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der samler I jer også.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen sidder og laver lufttrompeten ud i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig Har du kat-quizzen. En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
4: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi, at det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der sådan, små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med gevær, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Det er underligt. Det lyder helt seriøst, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret med hardball. Undskyld, det er slet ikke, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo.
4: Ja.
0: Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Åh, upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget som om, du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, meget ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestætisk mere.
4: Jo, han er jo stor, og han er pænt fræk.
0: Hvad er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han, som om at han har fået totalt krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snedige, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, Grete. Det vil jeg gerne roste for.
4: Jo, tak.
0: Jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja, men Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med et overblik over trafikken denne fredag eftermiddag, for du møder stadig tæt trafik flere steder. Det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning gennem motorvejskryds Ballerup og sammenflætning i Ishøj. Og på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er det i begge retninger, hvor I samler jer, og det stopper til. Så du kan altså godt forvente at komme ned i fart alle de klassiske steder.

Wow. Helt skarp. Produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

P4 Trafik til dig, som kører på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, for jeg har lige fået melding om en ambulance, som kører med eskorte. Den er har senest passeret 10 Hørsholm Syd og skal altså hele vejen ind til Rigshospitalet, så I må meget gerne give plads, når I ser den i bagspejlet. Lige nu der kører den af Helsingør Motorvejen i sydgående retning, og så drejer den ellers ned af det sidste stykke af Helsingør Motorvejen til Rigshospitalet, så giv plads, når du ser den i bagspejlet.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan have betydning for op mod 200.000 brugere, at Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby har været angrebet af hackere. For hackerne har fået adgang til data, der strækker sig helt tilbage til 2003, skriver DTU i en pressemeddelelse. Selvom universitetets IT-beredskab nu har inddæmmet angrebet, så kan det endnu ikke præcist fastslås, hvor mange personers oplysninger, der faktisk er berørt, eller hvilke oplysninger hackerne præcist har fået adgang til. Og det er en alvorlig situation, mener Oliver Badike Hansen, der står i spidsen for studenterforeningen på DTU.
3: Det er naturligvis foruroligende, hvor meget information, der potentielt kan være blevet lækket af det her angreb. Og det har da også floreret blandt os studerende, den her samtale med omkring, hvor meget information det egentlig er, vi deler med folk. Så det er en forholdsvis alvorlig sag, vil jeg sige.
2: Det er faktisk de studerende, som hackerangrebet er gået ud over. Alligevel har de studerende ikke mistet tiltroen til universitetet og beskyttelsen af de studerendes data.
3: Ja, altså det har vi naturligvis. Vi ved selvfølgelig godt, at det her er en meget uheldig situation, men jeg tror stadig, at vi har en stor tillid til en stor institution som DTU.
2: Sagen er anmeldt til Datatilsynet og overdraget til de relevante myndigheder. Nordsjællands politi rykkede i formiddags ud til en alvorlig trafikulykke på Kulhusevej i Jægerspris. En person er død i forbindelse med ulykken, oplyser politikredsen. De pårørende er underrettet. Der blev tilkaldt en bilinspektør for at undersøge ulykken. Politiet fik anmeldelsen om ulykken kl. 10.37, og her var politiet nødt til at dirigere trafikken på stedet. Begge spor på

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der er problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højtaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi kaste nogle langsomme sjælere, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Top Loaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i... Vi har sådan en skab. Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivåben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om...

0: i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang, toplotter var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om toplotters Dancing the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
1: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo, jeg kan høre det, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, netter, Henrik.
1: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Top Loader Stancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kære lytter, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
2: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet stod med mors. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, at den lå i min køkkenskuff.
2: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, hov, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Ja, før hørte vi kun for mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burner Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Top Loaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så er vi i Sønderjylland.
1: Ja, det er mere.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen det er, hvad hedder det, en softice-maskine og slotice-maskine og køleskab skal gøres ind. Og
0: nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo, nu er det bare for samlingshus, det er for.
0: Nå, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, jeg har lige kan.
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det her er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når der kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårne.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Nej, det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er ja, Anton Aarhus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Ja, det er lige til den skarpe
0: se. Ja, men er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsejsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en.
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for løft låget. Så kommer man nok ikke op, jo.
0: Jamen, det vil du prøve måske. Nej, den kan godt være lidt generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig dernede, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når sneglerne begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt ned i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver at tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet? Må jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere? Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv, det er jeg så glad for, jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen, og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jo, tak lige, mor, og moin.

Okay, Fiat Trafik med et overblik over trafikken denne fredag eftermiddag, og det er altså stadig en eftermiddag på vejene i hovedstadsområdet, hvor I kommer ned i fart flere af de klassiske steder. Det er især på Motorring 3 flere steder i begge retninger, og på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der samler I os frem mod 14 Roskilde Vest. Men selvom det ikke er sjovt at sidde i kø, så kan I det mindste glæde jer over, at der er mindre trafik, end der har været de andre dage denne uge.

Takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsagsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter, men inden da skal vi lige have en radioavis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: Jeg har lige fået meldinger om et uheld i Rødovre, og det er sket i krydset af Avedøre Havnevej, Tårnvej og Rødovre Stationsvej. Og uheldet det spærer altså for ligeudbanerne i nordgående retning, men politiet fortæller, at det er muligt at bruge svingbanen til at køre udenom. Der vil være spærret i cirka en halv time, så kør forsigtigt.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Sofie Bobby Kony.
1: Er på en fredag eftermiddag, hvor efteråret virkelig har budt sig velkommen, synes jeg. Nu kan jeg godt se, at solen skinner godt nok lidt derude, men det gjorde den ikke i morges. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg synes, vi skal forsøge at embrace det her efterårsvejr, tænker jeg. Sådan, tænde nogle stearinlys frem med den helt tunge rødvin, ikke? Og simre retterne. Weekenden står for døren, så det kunne jo faktisk ikke passe meget bedre. Men før vi kan melde helt weekend, så er der altså lige en lille fredagstrafik, der skal i hus. Lasse Skyrum, du har overblikket. Lad os da bare få det gjort.
2: Og der er flere steder her til eftermiddag, hvor I stadig samler jer og kommer ned i fart. Og det er blandt andet på det sidste stykke af Hillerødmotorvejen i retning mod København, og det er frem mod Utterslev Mose. På motorring 4 i sydgående retning, der samler jeg stadig gennem motorvejskryds Ballerup, og det samme det gælder på motorring 3 flere steder i begge retninger. I Rødovre, der arbejder politiet ved et uheld i krydset Rødovre Stationsvej, Tårnvej og Avedøre Havnevej. Det er muligt at snige sig forbi, men der er altså voksende kø i nordgående retning, og det er ind mod Rødovre.
1: Er sådan lød trafikken, altså denne fredag. Vi fortsætter selvfølgelig resten af eftermiddagen helt frem til klokken 18 her i studiet. Der må jeg sige, der er der altså rimelig god stemning. Jeg har fået, hvorfor pokker kan jeg ikke tænde for din mikrofon fulder? Skal vi se, om jeg kan gøre noget andet? Eller så må du sgu råbe så højt, så du kan komme over i skogis.
3: Jamen, kom da lidt tættere på. Kom
1: jeg kom tæt på en anden.
3: Nej,
1: vi slås, de
4: jeg har fundet min egen mikrofon.
3: Nej, vi krammer. Vi krammer.
1: Det kan kærlighedsweekend, det her. Det kærlighed, alt er godt. Pyuha.
3: Og nu virker den, efter du har rykket rundt på det hele, som hvad laver
4: du? Jamen, så rykker den bare tilbage igen.
1: Ja, men der er virkelig fredagskaos her. Men klokken er sådan cirka 10 minutter over 4 om eftermiddagen. Og det betyder jo her i P4 Eftermiddag.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Nej, det er så spændende. Jeg har altså vores to dygtige DJ's på besøg her i studiet. Lad os hilse på dem. Nu har de jo gjort sig lidt bemærket allerede nu.
3: Undskyld.
0: I det ene ringhjørne.
1: DJ Fuller. Yeah. Velkommen til.
5: Tak.
1: Du har travlt.
5: Jamen, jeg er i gang med Erotic World i Valbyhallen.
1: Jesus Christ, det er da noget helt andet end musik. Eller,
5: nej, det er det ikke faktisk helt, ikke. Vi spiller jo noget god musik derude. Jeg står derude sammen med en, der hedder Dex, og sørger for, musikken kører på scenen og præsenterer artister og præsentere foredrag og fremvisninger og sådan noget. Så, men der er 100 slags i løbet af weekenden, som der skal præsenteres. Så det er en travl weekend ude i Valbyhallen.
1: Ja, okay. Og så skal vi videre.
0: Og i det andet ringhjørne.
1: For der har vi dig, DJ Skugge. Er din kalender også godt fyldt op?
3: Ja, lige den her weekend, der er faktisk lidt ro på. Sidste weekend var fuldstændig vanvittigt, hvor jeg var ude og spille til noget oktoberfest, og så bagefter noget charity for cancer. Og jeg havde været så dygtig i min planlægning, da jeg blev kontaktet af det her charity for cancer om lørdagen. Så siger de, at din lørdag er fri, og jeg kigger i min kalender og siger, ja, det er den da, så I giver den bare gas. Hvornår kunne I tænke, at jeg kommer? Det var sådan 24 timers event. De siger, jamen kom klokken 6 om morgenen. Det er da det, jeg gør. Det, jeg ikke lige havde set, det var, at om fredagen, der spillede jeg så fra klokken 22 til 23 i Forum. Det vil så sige, at jeg kunne så køre hjem til Solrød Strand, hvor jeg bor. Lige sove cirka 2-3 timer, og så stå op igen og køre tilbage.
1: Ej, det lyder hård. Og her står jeg og tænker, jeg har forberedt mig godt, inden I kom, og jeg har skrevet, vi er på vej ind i lavsæsonen. Det kan jeg høre, vi ikke er.
5: Jamen, ja, det kan man jo godt kalde det lidt på nogle punkter, fordi vi har ikke, altså sommeren har været, for mig har den været meget givet med, at vi har haft mange opgaver. Men når vi rammer sådan en sæson som den her, der kommer nu, så begynder vi også på nogle andre ting. Vi går rigtig meget op, som Skugge sagde, charity-ting. Og vi er i gang med at planlægge et stort charity-event, hvor vi streamer og samler penge ind til Knæk Cancer. Så der bruger vi rigtig meget tid, også i hverdagen på planlægning. Mm. Og det gør vi på Skogus Twitch-kanal. Og der samler vi, hvad er det, vi er oppe på efterhånden?
3: Jamen, der er 43 DJ's, der kommer forbi matriklen, og et liveband, femmandsorkester. Og
5: et par musikere.
3: Der kommer et par musikere, nogle sange.
5: Noget
3: underholdning af alt muligt.
1: Okay.
3: Det har vi faktisk lige siden januar begyndt at planlægge det her show her. Og det passer jo, som du siger, med lavsæsonen med. Jamen, lige her, der er ikke så meget at lave sådan. Festivalerne er overstået. Der går lige noget tid, før julefrokosterne kommer. Så hvorfor ikke bare lave noget godt og noget velgørenhed imens? Så det er faktisk det, vi gør.
1: Så selvom vi skal battle i dag, så er I faktisk rimelig gode venner.
3: Åh, vi har kendt
1: det er så mange godt.
3: År. Nej, puha. Vi kan ikke lide
1: venner. Nå, men en ting er sikkert, venner. Vi er på vej ind i oktober. Eller vi er jo midt i oktober. Ah, i starten af oktober. Det kunne jo meget vel være temaet for dagens DJ-battle. Det vender jeg tilbage til senere. Vi skal nemlig have lidt inspiration til fredagsmusikken, inden vi skal helt til battlen. Og det er selvfølgelig inspiration fra jeres musikarkiv, ikke? Det vender vi tilbage til. Nu skal vi have Mystical Magical her fra Benson Boone. Og så rigtig hjertelig velkommen indenfor her.

0: Mystical, magical her fra Benson Boone. Vi har jo to af vores allerbedste DJ's i studiet. DJ Fuller og DJ Skoge. Og vi skal jo DJ-battle. Men inden da, synes jeg lige, vi skal have den gode stemning. Sådan helt inden der går sådan rigtig fight i den, ikke? Ah, der går ikke helt fight i jer. Det kan jeg mærke.
1: Vi kæmper altid.
2: Ja, det var lige det, jeg ville sige, fordi der plejer jo altid at være en middag på højkanten, når vi battler mod hinanden, så taber han skylder den anden middag.
0: Men det tager vi senere, fordi nu skal vi lige have de gode vibes. Vi kunne godt bruge jeres gode kompetencer til, hvordan får man lige sat gang i det, som jeg sagde, da vi åbnede her. Candlelight dinner, simremad, ja, en lille dans. I danser flot, men jeg er ærgerligt, der ikke er video på. og så det der gode glas vin. Hvad skal man høre, hvis man spørger jer to? Og I skal jo blive enige, I får en sang hver. Så Fuller, du får en sang. Skoge, du får en sang. Og så på hver sin side er noget trafik og et lille spot og sådan noget, ikke?
3: Ja.
0: Ja? Mm. Så Fuller, hvad synes du?
3: Jamen, altså, jeg har jo den her fredagsstemning i dag. Det er jo, at nu er jeg ude på den erotiske verden i Valbehandlen, som er seksualundervisning for voksne, kan man kalde det lidt. Og der er alle velkommen i forhold til, uanset hvordan de er og sådan noget. Og så skal de bare lukke øjnene, og så skal de synge den her sang, I'm Too Sexy med Right Said Fred.
0: Ja, men så er det den, vi skal have. Og inden jeg trykker play på den, Skoge, hvad byder du så ind med på den anden side? For du får ikke lov at præsentere den.
2: Jeg byder ind med gode gamle MC Hammer, der synger You Can Touch It. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og den handler jo om uovertruffenhed, kan man godt sige. Og jeg kan bare mærke, at den her weekend, den bliver fantastisk. Den bliver uovertruffen. Så derfor den.
0: Ah, men så er det jo altså virkelig lagt op til fredagsstemningen. Lad os begynde med din Fuller.
4: Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: Har pareret bil på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, og bilen den holder lige efter udfletningen mellem Motorring 3 og Helsingør Motorvejen. Den holder i det højre spor under broen for jer, som skal videre mod København, og det giver altså en del hurtige vognbaneskift og hårde opbremsninger. I Rødovre der arbejder politiet ved et uheld i krydset Rødovre Stationsvej, Tårnvej og Avedøre Havnevej. Det er muligt at snige sig forbi, men der er altså voksende kø i nordgående retning ind mod Rødovre. På de øvrige strækninger der kommer stille og roligt mere plads, men du møder stadig fartdyk enkle steder.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
4: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
4: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
5: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
6: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.
7: You can't touch this. You can't touch this.

0: Skoge, det var din.
1: Så er det med min weekend,
0: ikke? Ja, det er sgu weekend. MC Hammer, I can't, you can't. I can't, you can't.
1: Weekend. Touch altså, vi får vores gamle hip-hop moves ind igen, ikke? Det er det med, at man lige krydser ben og hopper afsted.
0: Jamen, det er det. You can't touch this. Det er svært at sige hurtigt. Nå, vi skal til noget helt andet, de her DJ Fuller og DJ Skoge, vi nåede til det.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Åh, man bliver helt bekymret nu over, hvad der skal ske. Fordi temaet er nemlig... Da-da! Oktoberfest. Vi skal have lederhosen, dirndl, store fadøl, pretzel og musik, hvor man umuligt kan sidde stille. Og du kan stemme med dig, der sidder og lytter derhjemme eller i bilen. Det foregår inde i det her lyd af dem under live, under P4 Eftermiddag i København. Og så trykker du på den af de to sange, du synes, vi skal høre. Oktoberfest, Grose, Bier und Prost. Hvad skal vi høre, DJ Skoge, hvis det står til dig altså?
1: Jamen altså, nu var jeg ude at spille til en oktoberfest i fredag, så et af de numre, som fik alle til at rende rundt og skabe sig åndssvagt og i kædedans og sådan noget, det var den her fra DJ Ytse. Hey!
0: Jeg kan ikke stå stille.
1: Ah, det er også et dejligt nummer. Dejligt nummer.
0: Det er et godt nummer. Nå, men Fuller. DJ Fuller. Hvad siger du så? Hvad kan battle med DJ Ytzis Hey Baby?
3: Jamen, det er jo et nummer, som har nogle år på banen, som er en del ældre end Hey Baby, men den har faktisk, i den version, vi skal have nu, er nogenlunde samme årgang som Hey Baby. Jeg tror faktisk, den er på nogenlunde samme album. Det er DJ Ytzi med Sweet Caroline.
0: Altså, sådan er der jo så meget.
1: Altså, vi kan det sige, uanset hvad der sker, ikke, så kommer der koder penge til DJ Ytzi i dag.
0: Det må man sige. Det er i hvert fald oktoberfest tema. Det er også DJ Ytzi tema. Det er svært at komme udenom lige præcis DJ Ytzi, når man taler oktoberfest, er det ikke det? Så vi er vist også selv ud om det med det tema. Oktoberfest-temaet. Ind og stem i det her lyd af dem. Jeg spiller vindersangen i fuld længde om cirka 10 minutter, når vi lige har fået lidt nyheder og lidt musik. Her er det Christoffer. Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker.

0: ikke blev.
1: Vi skal have en omgang regionale nyheder med John Broby klokken 9:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Musikfestivalen Syd for Solen vender ikke tilbage næste sommer. Det har ejerkredsen bag festivalen besluttet. Festivaldirektør Nikolaj Thornfeldt siger i en pressemeddelelse, at festivalen har en høj standard, og den går vi ikke på kompromis med. Da vi ikke kan garantere, at vi kan levere på det niveau i 2027, holder vi derfor pause, siger han. Efter 5 år er Syd for Solen, der afholdes i Valbyparken i august, blevet en markant del af Københavns sommer- og musikliv. Men nu vil arrangørerne bruge tiden på at finde næste skridt frem mod 2028, skriver festivalen i pressemeddelelsen. Det kan have betydning for op mod 200.000 borgere, at Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby har været angrebet af hackere. For hackerne har fået adgang til data, som strækker sig helt tilbage til 2003, skriver DTU i en pressemeddelelse. Selvom universitetets IT-beredskab nu har inddæmmet angrebet, så kan det endnu ikke præcist fastslås, hvor mange personers oplysninger, der faktisk er berørt, eller hvilke oplysninger hackerne præcist har fået adgang til. Og det er en alvorlig situation, mener Oliver Badik Hansen, der står i spidsen for studenterforeningen på DTU.
4: Det er naturligvis foruroligende, hvor meget information, der potentielt kan være blevet lækket af det her angreb. Og det har der også floreret blandt os studerende, den her samtale med omkring, hvor meget information det egentlig er, vi deler med folk. Så det er en forholdsvis alvorlig sag, vil jeg sige.
3: Og det er faktisk de studerende, som hackerangrebet er gået ud over. Alligevel har de studerende stadig tiltro til universitetet og beskyttelsen af deres data.
4: Ja, altså det har vi naturligvis. Vi ved selvfølgelig godt, at det her er en meget uheldig situation, men jeg tror stadig, at vi har en stor tillid til en stor institution som DTU.
3: Sagen er anmeldt til Datatilsynet og overdraget til de relevante myndigheder. En 32-årig mand nægter sig skyldig i 3 drabsforsøg, som han er tiltalt for i en omfattende nævningesag, der i dag blev indledt i den særligt sikrede retssal i Vestre Fængsel. Manden er efter anklagemyndighedens opfattelse bagmand i et sagskompleks, som ifølge den nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, består af 5 forskellige operationer, der er blevet lagt sammen. Københavns Politi, Vestegns Politi, Nordsjællands Politi og NSK har samarbejdet om efter

På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der ser det ud til, at den havarerede bil den nu er kommet lidt længere frem, så den er ikke længere lige mellem udfletningen ved Helsingør Motorvejen og Motorring 3, men den holder altså stadig i vejen, og det er længere fremme på Helsingør Motorvejen i det højre spor mod København.

0: 98 her med Horsens.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og der er altså godt gang i den her i studiet. Jeg har DJ Fuller og DJ Skoke på besøg, fordi vi er jo nået til den her tid på dagen på en fredag eftermiddag.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, og det er ret spændende. Vi har jo fuld gang i en lille battle inde på DR Lyd-appen. Og jeg kan sige, at den er slut nu. Men jeg kan da godt lige fortælle...
3: Spørgsmål?
0: Ja, spørgsmål. Kom med det.
3: Fuld af, hvorfor står du inde på DR-appen lige
4: fordi
3: nu?
4: Fordi jeg ledte efter afsnit. Du har lige sagt til mig, at du har stemt på mig. Så jeg give dig. Det sagde du lige
0: de
4: før.
0: De snyder sig. De ved, hvem der har vundet.
4: Ja, man kan jo kun stemme en gang.
0: Skal vi ikke lige for de uindvidede høre, hvilke to sange, man kan stemme på?
3: Lad os det. DJ Ytzy, Hey Baby, en fantastisk klassiker, som man jo altid kan synge med på også til en oktoberfest.
0: Det er lige præcis dig, Fuller, der står på den, så den fik du lov at præsentere.
4: Fuller, det er
3: mig, der har valgt det.
0: Ej, undskyld, Skoke. Ej, men se, man skulle tro, jeg havde byttet tøj.
3: Ja, det har vi gjort en gang henne før. Ej, det er en historie, har vi aldrig fortalt i radioen. Nu kom det ud.
0: Jamen, vi har ikke tid til den. Fuller, du har til gengæld besluttet, at vi skulle høre den her.
4: Det er nemlig også DJ Ytzy med Sweet Caroline, og det er simpelthen, fordi jeg har været afsted på nogle markeder her i sommeren. Og det bedste syng med, det er, altså det har simpelthen været den der, den har været helt vanvittig for mig.
0: Ja, men lad os da så få en lille trommevirvel på.
3: Det er spændende! Tillykke med sejren, Fuller!
0: Fuller vinder sejren. Vi skal høre DJ Ytzy og...
4: Hvad skal vi have at spise, Skoge?

0: DJ Ötzi's version af Neil Diamond's Sweet Caroline blev altså dagens vinder i DJ-battlen. Det var DJ Fuller, der løb med sejren denne fredag.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: eksotiske toner her til vores efterårsstemning af en fredag fra Enrique Iglesias med venner. Her var det Bailando.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Et hackerangreb på DTU kan have betydning for op mod 200.000 brugere. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse i dag. For hackere har fået adgang til data, der strækker sig helt tilbage til 2003. Selvom universitetets IT-beredskab nu har inddæmmet angrebet, så kan det endnu ikke præcist fastslås, hvor mange personers oplysninger, der faktisk er berørt, eller hvilke oplysninger hackerne præcist har fået adgang til. Oliver Badeke Hansen er foreningsforperson for Studenterforeningen på DTU og repræsenterer således nogle af de personer, hvis data er blevet lækket. Og jeg spurgte ham tidligere i dag, hvor alvorligt han mener, det her læk egentlig er.
2: Det er naturligvis foruroligende, hvor meget information, der potentielt kan være blevet lækket af det her angreb. Og det har der også floreret blandt os studerende, den her samtale med omkring, hvor meget information det egentlig er, vi deler med folk. Så det er en forholdsvis alvorlig sag, vil jeg sige.
0: Hvordan fik I overbragt den her nyhed?
2: At den måde, jeg fandt ud af det på allerførst, var igennem gruppechats med mine medstuderende, hvor at det blev skrevet, haha, sjovt, nu er vi blevet hacket. Men hvor det så senere hen, har vi modtaget en mail fra DTU side af, at det her, det er sket.
0: For de aktive brugere er der jo risiko for, at hackerne har fået fat i CPR-numre, fuglenavne, privatadresser, profilbilleder, arbejdsmails, arbejdstitler og kontorlokationer. Men hackerne har jo data, der strækker sig helt tilbage til 2003, som sagt. Hvordan har reaktionerne været fra de studerende, som du er foreningsforperson for?
2: Ja, så vi har naturligvis stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal være data så lang tid tilbage. Vi håber naturligvis, at der er et formål med, at den her data er blevet liggende i så lang tid. Men det har også rejst spørgsmål blandt os om, hvor meget det egentlig er, vi deler med vores universitet.
0: Ja, det bringer mig videre til næste spørgsmål. For har I egentlig tillid til DTU's sikkerhed i fremtiden?
2: Ja, altså det har vi naturligvis. Vi ved selvfølgelig godt, at det her er en meget uheldig situation, men jeg tror stadig, at vi har en stor tillid til en stor institution, som DTU vil fortsat opretholde vores data i en pasform.
0: Altså sagde altså foreningsforperson for Studenterforeningen på DTU, Oliver Badeke Hansen. Ifølge DTU selv har de fået inddæmmet angrebet, og universitetets egen undersøgelser og myndighedernes efterforskning fortsætter. Vi vil informere åbent og hurtigst muligt efterhånden, som vi får mere viden, siger altså universitetsdirektør Bjarke Bak Christensen.

0: Endnu en sang til fredags playlisten. Her var det Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Vi skal en tur ud til Lasse i fredagstrafikken nu.
1: Og i den kollektive trafik, der er lige nu forsinkelser på S-togene, og det er linje A, B, C, E og H. Og det er altså på grund af tog med tekniske problemer på Københavns hovedbanegård. DSB, de fortæller dog, at toget med tekniske problemer snart vil blive fjernet, men tjek alligevel i rejseplanen. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er det højre spor stadig spærret af en havareret bil. Den holder lige under den gule bro ved Jægersborg station. Politiet er på stedet, og vejhjælp er lige ankommet.

Søren Torpegaard Lund var det her med Festen stopper aldrig. Det gør P4 Eftermiddag heller ikke, i hvert fald ikke den næste times tid. For jeg er tilbage med meget mere P4 Eftermiddag efter en radioavis kl. 17 og efter Whitney Houston med den her, der hedder I'm Every Woman.

0: I'm everyone fra Whitney Houston. Nu skal vi gøre plads til en radiovis klokken 17.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statement.
1: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr, dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: Det her er P4 med dig.

0: afklaret her med Oh My God.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er jo altså nået til den tid på året, du ved nok. Masser af slik, græskar, børn og voksne i vanvittige udklædninger og masser af gys. Jeg får faktisk lige lyst til at gøre sådan her. Skru ned for den her. Halloween-måneden er altså gået i gang. Tivoli har i dag slået dørene op til deres årlige Halloween-udstilling. Og nu kan vi for alvor gå amok i forberedelserne til den helt store Halloween-aften den 31. oktober. Eller, ja, det var også det, der er kaldet Allehelgens aften på dansk. I know, men det er som om, at vi har skiftet den her danske tradition lidt ud. Altså, måske heller ikke var sådan helt vildt udbredt i forvejen, men den er jo altså udskiftet med den her amerikanske Halloween-fejring. Det er i hvert fald flere og flere, der hopper med på Halloween og de her meget lange forberedelser. Vi skal tale en hel masse om Halloween-forberedelserne i denne her time af P4 Eftermiddag, og jeg har lavet en lille afstemning allerede. Jeg vil nemlig gerne vide, om du også er en af dem, der har dedikeret dig mere og mere til Halloween de senere år. Altså hoppet med på pyntedillen, slik- eller balladedillen eller udklædningsdillen. Du kan hoppe ind i DR Lyd-appen, og der kan du stemme enten, ja, jeg elsker gys, eller nej, bare nej. Og Lasse, nu får jeg helt lyst til at spørge dig. Skal du fejre Halloween i år? Jeg ved, du lige er blevet far. Det kan godt være, det bliver lidt for skræmmende.
3: Jeg tror, han er lidt for lille. Ja. Så har jeg nogle år til at øve mig med mit uhyggelige grin.
0: Ja, jeg vil bare sige, der kommer en dag, Lasse.
3: Jeg
0: taler af erfaring. Så må man hoppe med, om man vil eller ej. Nu skal vi have os en trafikmelding, om vi vil det eller ej.
4: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er det højre spor ikke længere spærret, for den havarerede bil er væk igen fra broen under ved Jægersborg station. Og i Rødovre, der er politiet også færdig i krydset Rødovre stationsvej, Tårnvej og Avedøre havnevej, så der er fuldt farbart igen. Og på de øvrige strækninger, der er kommet mere plads, så nu er det kun diverse vejarbejder, der sætter prop i trafikken. I den kollektive trafik, der er stadig forsinkelser på S-togene, og det er linje A, B, C, E og H. Og det er på grund af tidligere nedbrudt tog ved Københavns Hovedbanegård, så tjek rejseplanen.
0: Det var det første Halloween-stop. Ah, ikke helt endnu. Vi tager i hvert fald det første Halloween-stop lige om lidt, når min kollega Camilla Hole er taget med på Halloween-forberedelser hos en, der i hvert fald går all in år efter år.

0: Summer her med My Body Isn't Ready. Kalenderen skriver oktober, og dermed begynder en måned, hvor uhyggelighederne overtager gaden. Og det tyder for nogle, at forberedelserne allerede er gået i gang. I dag åbner for eksempel Tivoli for deres årlige Halloween-udstilling, hvor der altså er pyntet op med 22.000 græskar, to scary houses og nye forlystelser. Men også flere private her i hovedstadsområdet pynter op i deres forhaver, i opgange, der pyntes med græskar og spindelvæver, jeg ved snart ikke hvad. Der er flere og flere, der går på gaden og stemmer dørklokker i uhyggelige kostymer, og det betyder altså også, at travlheden, den kan mærkes ude i detailhandlen. Det viser en måling fra Dansk Erhverv sidste år. Min kollega Camilla Hole, du er taget til en ejendom i Køge, hvor den her musik måske faktisk passer ret godt ind. Det er i hvert fald i den grad ved at pynte op til Halloween.
1: Ja, for hold da op. Jeg har aldrig nogensinde set så mange dukker, skeletter og afskårede plastikhænder. Derinde, der har man simpelthen lavet en helt labyrint i baghaven. Og der lyder noget i baggrunden. Det er en stor ulv, der står midt inde i den her labyrint. Det første, jeg blev mødt af, da jeg kom ind, det var simpelthen en bil, der var vendt på hovedet. Og så en kæmpestor edderkop ovenpå. Det er altså huset, som også er kendt som Halloweenhuset på Nørre Boulevard i Køge. Og Thomas Søgren, du har en helt særlig passion for Halloween, kan jeg se. Du har brugt 2 måneder på at forvandle det her hus til det her uhyggelige univers, som jeg også lige selv har trådt ind i. Hvad får du personligt ud af at bruge så meget energi på det?
2: Det sjove for mig er at gå og bygge det, og bygge vægge og gange og op i hovedet og tænke på, hvor kan vi hoppe ud, og hvordan kan vi forskrække folk, og hvordan kan vi, altså i det hele taget, så folk bliver forskrækket. Det er jeg godt kan lide. Og så kan jeg godt lide at bygge de der maskiner, motorer, jeg finder nogle viskermotorer for nogle gamle biler, og så får jeg dem til at bevæge et eller andet. Eller. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Faktisk at bygge tingene, det synes jeg faktisk er lidt sjovere nogle gange. Altså gå op i hovedet og tænke, det er sjovt at bygge det her. Men hvad hedder det?
1: Ja, altså, og nu, der er jo også, det er jo ikke kun selve alle de her skitser, der er her. I har også nogle skræmmere, der går rundt. Og Josefine Søgren, du er en af de her skræmmere. Hvordan er det at have en have fyldt med skeletter og afhuggede hoveder?
3: Det er lidt nøjeren jo, men det allersjoveste er jo nok, når man skræmmer af, at så kommer sådan, der bliver smadret telefoner og alt muligt. Så det er skidesjovt.
1: Og altså, dit Halloweenhus er jo faktisk gratis at besøge, og jeg kan forestille mig, det, som du også siger, det er ikke den økonomiske gevinst, der ligesom motiverer dig. Vil du anbefale andre at gå i gang med det samme?
2: Ja, jeg vil rigtig, det er rigtig sjovt. Altså, det er rigtig sjovt at gå og skræmme folk og se folks reaktion. Folk snakker om os hele året. Hvad tænker I på i år? Og i år har vi så væltet en bil, der står ude på vejen. Sidste år havde vi noget andet. Nu skal en heks op og hænge i noget snorværk, så det ser ud som om, den bare flyver. Det skal vi så prøve på nu her, ikke?
1: Og altså, jeg tror også, det er nok et af de mest fotograferede huse, måske i Køge. Jeg så i hvert fald et par stykker også stå og fotografere det. Altså, nogen kalder Halloween for amerikansk import. Synes du ikke, måske det er lidt overdrevet at begynde at pynte op næsten, ja, det er jo så 2 måneder før. Altså, eller, altså ja, synes du, det er for tidligt at starte?
2: Man plejer at sige den 1. oktober. Nu har jeg så meget andet, jeg bliver nødt til at gå lidt tidligere i gang, for jeg skal også have plads, så mine biler skal ud og ting og sager. Og så skal der nogle telte op, så vi bliver nødt til at gå en 14 dage, en måned med at pynte udenfor lidt tidligere, end vi plejer. Men det er i 1. oktober, pynter man op, og så gælder det derfra.
1: Jeg efterlader dig her i kirkegården, men tusind tak for at være med her.
0: Og så vil jeg sige, Camilla, det er jo så bare en måned før, og det er okay. Det skal du bare ikke sige til min datter derhjemme. Men til alle andre, så er det totalt okay at begynde en måned før.
1: Du kan tage din datter med her i hvert fald.
0: Ej, det er hjemme også, der begynder på. Vi først et par dage før. Men jeg synes, at der er en sang, der passer til det her. Jeg synes, vi er nødt til at høre Michael Jacksons Thriller. Synes du ikke det, Camilla? Er det ikke et godt valg?
1: Det er simpelthen, altså jeg skal ud herfra. Jeg skal ikke høre den sang, mens jeg er her.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg vil gerne vide, om dig, der sidder og lytter med, også fejrer Halloween lidt mere, end du tidligere har gjort. Er du en af dem, der hoppet med på dillen? Oppyntningsdillen, udklædningsdillen, slikdillen? Måske på grund af dine børn, som det jo så tit er, at man hopper med på diller, fordi ens børn synes, at man skal hoppe med på diller. Jeg har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Du kan lige hoppe ind og stemme, ja, da, jeg elsker gys, eller nej, det er jeg ikke. Men jeg synes, det kunne være lidt sjovt, hvis det er dig, der pynter op, også lige hopper ind og stemmer med. Jeg kan se, stemningen er lidt anderledes end i DR Lyd-appen.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Smoon er det her med Lipstick Lies, så nu bringer jeg dig en tur ud i trafikken til Lasse Skyrum. Lasse, nu er det dig, der skal tænde for din mikrofon.
1: Sådan
0: tændt. I dag var det ikke mig.
1: Nå, men der er heldigvis kommet meget mere plads på vejene, og det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning, hvor det er, I stadig samler jer, og det er mellem 4 Roskildevej Øst og Motorvejskryds Vallensbæk, og her der skulle altså også holde en havareret bil i det højre spor i vejarbejdet, men vejhjælp de skulle være på stedet. Og i den kollektive trafik, der er forsinkelser på S-togene, det er på linje A, B, C, E og H, og det er altså på grund af et tidligere nedbrudt tog ved Københavns Hovedbanegård, så tjek rejseplanen.
0: Og jeg er så glad for, at det ikke kun er mig, der laver fingerfejl på knapperne, Lasse. Tak for det. Så kan jeg også gå glad på weekend. Nu håber jeg heller ikke, at John Broby i nyhedsstudiet laver fingerfejl. Vi skal i hvert fald have nogle regionale nyheder lige efter KBH her med Nick og Jay.

0: John Broby er klar bag mikrofonen til en omgang regionale nyheder. Du får dem her, hvor klokken den nærmer sig 17.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, der er IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
3: Vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
2: Hackerne har fået fat i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert Jan Kostrup.
4: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
2: Andre svindelmuligheder kan være phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
4: I og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
2: DTU fortæller, at man har stoppet angrebet og anmeldt sagen til Datatilsynet og overdraget den til de relevante myndigheder. Musikfestivalen Syd for Solen vender ikke tilbage næste sommer. Det har ejerkredsen bag festivalen besluttet. Festivaldirektør Nicolaj Tornefeld siger i en pressemeddelelse, at festivalen har en høj standard, og den går vi ikke på kompromis med. Og da vi ikke kan garantere, at vi kan levere på det niveau i 2027, holder vi pause. Efter 5 år er Syd for Solen, der afholdes i Valbyparken i august normalt, blevet en markant del af Københavns sommer- og musikliv. Men nu vil arrangørerne bruge tiden på at finde næste skridt frem mod 2028, skriver festivalen i pressemeddelelsen. Ejerkredsen har ikke yderligere kommentarer til beslutningen. En 15-årig dreng er blevet varetægtsfængslet for at kaste en molotov-cocktail mod en lejlighed på Vesterbro. Episoden skete for 2 uger siden. Her lå 3 personer og sov i stueetagen, da den antændte flaske ramte ruden. Ruden gik dog ikke i stykker, og en mindre brand blev hurtigt slukket, så ingen kom til skade. Alligevel er drengen nu sigtet for forsøg på brandstiftelse, der udsætter andre for livsfare. Da han er mindreårig, skal fængslingen formentlig foregå på en lukket ungdomsinstitution. Opklaring resten af eftermiddagen med tørre vejr, sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften fortsat tørt og nogle steder skydevejr. Temperatur omkring de 12 grader. Ved kysterne lidt lunere. Vinden den er svag til let. Nyhederne var læst og redigeret af

Blacksmith her på Kender Du Det. Vi taler om Halloween i dag her i P4 eftermiddag. Jeg kan godt forstå, hvis du lige kigger på kalenderen og tænker, hov, er det ikke lidt tidligt? Jo, vi ved det godt. Det er den 31. oktober, der er Halloween, men vi er jo trådt godt og grundigt ind i oktober måned. 2. oktober, og det betyder jo altså, at Halloween-forberedelserne er i fuld gang rundt omkring. Tivoli har åbnet dørene i dag til deres store Halloween-udstilling. Der er masser af græskar, der er scary houses, og der er nye forlystelser. Og nu begynder man altså også i private hjem at pynte op i forhaverne i opgangene. Og jeg kan godt se inde på min afstemning i DR Lyd af dem, at der er temmelig meget nej-hat på omkring Halloween. Det er ikke sådan, jeg ser det, når jeg kigger rundt omkring og hører om klassearrangementer og hvad man ikke skal til af alle mulige Halloween-ting. Det betyder selvfølgelig ikke, at forældrene synes, det er fedt, men ungerne, de synes jo, det er det fedeste. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, fejrer du også Halloween lidt mere, end du tidligere har gjort? Jeg har en fornemmelse af, at det er i hvert fald noget, vi tager mere og mere til os, og detailhandlen mærker altså også større og større efterspørgsel efter Halloween-oppyntning, så der må være noget om det, men hvis jeg kigger på min egen lille undersøgelse af P4-lytterne, så er det ligesom om, at der ikke er så meget om det. Vi skal blive lidt klogere på det, fordi jeg har fået fat i en trendforsker, der kan hjælpe os lidt med at forstå, hvorfor vi går så meget op i Halloween her i lille Danmark. Vi kommer det nærmere efter lidt mere musik, fordi vi skal have Craig David på banen. Det har man danset rigtig, rigtig meget til tilbage i nullerne. Den her er faktisk fra år 2002. Kæmpe R&B banger. Han lavede et par andre, og han er også stadig aktiv, men det her det er altså hans største hit. En af dem i hvert fald. 7 Days hedder den.

0: Gamle Craig David her med 7 Days.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Det starter med et græskar foran hoveddøren, så kommer der spindelvæv, der hænger lidt i hækkene, og pludselig ligner nabolaget sådan en hjemmelavet gyserkulisse. Flere pynter op i forhaven og går i uhyggelige kostymer fra dør til dør, når Halloween banker på døren. Det er en højtid, som også kan mærkes i butikkerne. Halloween giver nemlig ekstra travlhed, det viser en måling fra Dansk Erhverv sidste år. Også i Tivoli er der gang i Halloween. Forberedelserne, ja faktisk er forberedelserne slut, for Tivoli har i dag åbnet for deres årlige udstilling med 22.000 græskar, 2 scary houses og nye forlystelser. Og så får jeg altså sådan lyst til at sige god eftermiddag til dig, Julia Lamme.
3: God eftermiddag.
0: Du er med fra en telefonlinje. Jeg tænker, det går, ellers så må vi få nogle uhyggelige nogen til at klare det for os. Du er trendforsker og skal forhåbentlig gøre os lidt klogere på, hvordan det kan være, at den her tendens er blevet så uhyggelig populær. Både private og virksomheder gør jo ret meget ud af den her højtid. Men hvordan kan det egentlig være, at flere danskere også har taget Halloween til sig?
3: Man kan sige, at vi virkelig godt kan lide nogle traditioner, som virker på tværs af generationerne. Og det er faktisk det, der er hemmeligheden ved Halloween, at den er lige sjov for børn og voksne, og at både børn og voksne inviterer til fester og klæder sig ud. Så det er sådan en tværgenerationel fejring, som vi ikke har ret mange af i vores kalenderår, hvor fejringerne enten handler om de voksne eller om børnene.
0: Og nu vil Halloween-nighthattene jo så sige, hallo, hvorfor kan vi ikke bare fejre Allehelgens aften? Hvorfor skal vi skifte Allehelgens aften ud med Halloween?
3: Jamen, det er simpelthen, fordi vi ikke har været gode nok til at pakke den ind i noget, som har en eller anden form for tekstur, og som kan deles. Allehelgens aften har ikke så frygtelig mange ritualer indbygget, udover, som man gør i Nordtyskland, og mødes ved afdødes gravsted. Og det er der ikke så meget slik og udklædning involveret i. Så det, man kan sige, Halloween har gjort, som vi ikke selv har kunne gøre med vores højtider, det er at skabe en fest, som handler om festen i sig selv, mere end om faktisk de døde.
0: Det, der er lidt pudsigt ved den her snak, det er, at jeg har spurgt lytterne i vores DR Lyd-app, om de også fejrer du Halloween mere end tidligere? Det er spørgsmålet. Og så kan man svare, ja da, jeg elsker gys, eller nej, overhovedet ikke. Og 90% har svaret nej, men når jeg kigger ud i gadebilledet omkring Halloween, så har jeg svært ved at se det billede for mig. Er det mig, eller der ser Halloween over det hele? Eller er der lidt underligt ved den afstemning?
3: Altså, jeg tror, alle dem, der er ude og pynte op til Halloween, har ikke haft tid til at deltage i din afstemning. Vi lavede også en undersøgelse i 2025, som viste, at folk faktisk planlagde at bruge flere penge på Halloween i 25, end de havde gjort i 24. Så det er en tradition, der vokser, og den er pakket ind i lækre ting, den er pakket ind i samvær, den er pakket ind i fællesskab, og så har den sådan nogle meget let afkodelige elementer, altså spøgelser og vampyrtænder og græskar, så den er let at være med i, og det betyder, at hvis man har børn, eller selv har en barnlig sjæl, så er den svær at dukke sig for.
0: Så vi får ikke alle helgens aften tilbage i stedet for Halloween. Du tror, at Halloween er kommet for at blive i Danmark?
3: Så skal du gøre en meget stor indsats. Det synes jeg også, det ville være. Men jeg tror ikke på det.
0: Det tør jeg ikke at tage på mine skuldre. Julia Lame, tusind tak for, at du var med her, og god fredag
3: eftermiddag. Tak, fordi jeg måtte. Tak lige måde.

0: efter den, der hedder Opalite. Og nu skal vi have en trafikmelding fra dig, Lasse Skyrum.
1: Der er kommet god plads på vejene, så nu er der bare mega fed fredagsstemning, i hvert fald på de fleste strækninger. Og på Motorring 3 i sydgående retning, der ser det også ud til, at den havarerede bil den er kommet videre. Køen den er i hvert fald løsnet. I den kollektive trafik der er stadig enkle forsinkelser på S-togene, og det er på linje A, B, C, E og H. Og det er altså på grund af tidligere nedbrudt tog på Københavns hovedbanegård, så tjek rejseplanen, det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Så blev det alligevel næsten fredag aften. Tak for det, Lasse Skyrum.
1: Så lidt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: er A.B. Oerk og Augusta Schackinger her sammen på 100 år.
1: P4 eftermiddag.
0: Jeg vil gerne spille noget ny musik for dig, for det er jo fredag, og der er, det er sådan en fast udgivelsesdag. Ikke? I dag er der udkommet ikke bare en single, men et helt album fra en artist, som vi lærte at kende for 20 år siden cirka. Vi lærte hende at kende som Marie Ki, indtil vi så lærte, at hun faktisk hed Marie K. Og så smed hun masser af hits afsted, for eksempel den her.

så var der også den her. Nu er hun altså så aktuel med et helt nyt album, hendes 8. i rækken. Albummet hedder Mere Pop, og fra albummet der vil jeg gerne spille en ny single, en sang, der er inspireret af lyden fra 70'ernes poprock. Billy Joel, Doobie Brothers, Elton John. Det er en sang om forelskelse, der finder sit eget lys. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på vegne af eftermiddagsholdet vil jeg ønske dig en skøn fredag og en skøn weekend her for

0: her klokken 18. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vil ønske dig en rigtig skøn fredag aften klokken 18.
1: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
2: Ja, det er i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
1: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
2: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Det er altså en lille smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
2: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krig. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
1: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarks

0: på, eller ikke har tørket på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
1: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
2: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
3: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmålet om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
2: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med, når du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan send mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms, du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tyler, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her, Smilet kommer nemt.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

før, der hørte du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for dem. Her går I sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder. Denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Leksell var sammen med Molly Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i P4 Aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer, der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Thorningen, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Wilhelm og Wilhelms far synes, at vi skulle have nummeret, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Wilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much, der er radiovis til dig om 2,5 minut. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitalij Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her
5: er P4. Mit hoved var tungt.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19 radiovisen. Det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom Sten og Mette, I slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det ikke bliver dit forslag, som jeg griber fat i, men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over, de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet 3 kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

Sten og Mette har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummeret, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: Big Pharma.
1: Så fik vi sat et flueben ved Mads Lang. Tak til Kasper Jodense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen.
2: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dørtrin,

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med 1-2 på Igen og Igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi tage nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kende stille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coda Line i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

de helt store hits lige i øjeblikket. Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling. Der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske nabo.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Her er P4 Trafik. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre har vi fået en melding om et uheld mellem 19 Ørestad og 20 København C. Det midterste spor er spærret, og politi og redning er på vej. Det giver også noget begyndende kø. Og det var altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at der er sket et uheld mellem 19 Ørestad og 20 København C.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, at vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hev sin datter med på Willow Sage Chart. Det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg. Det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
3: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4. From the hill in the driveway, I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Øresundsmotorvejen. Politi og redning er nu frem ved uheldet, som er sket mellem 19 Ørestad og 20 København C i retning mod Avedøre. Det er kun det venstre spor, som er farbart nu, og det giver altså voksende kø frem mod uheldet. Og det var på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at det kun er det venstre spor, som er farbart mellem 19 Ørestad og 20 København C på grund af et uheld.

0: af P4 Aften.
1: God fredag aften, dit hold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20-radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremgå, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Det er Nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der er hun sammen med Sabrina Carpenter.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Politi og redning arbejder fortsat ved uheldet, som er sket mellem 19 Ørestad og 20 København C. De spærrer nu kun for det højre spor. Til gengæld kort efter uheldet er det venstre spor spærret på grund af vejarbejde, så det er altså også med til at forsinke trafikken lidt ekstra. Vi har fået et par meldinger på, at man lige skal sætte et kvarters tid af til at komme igennem køen. Og det var altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at de møder en del kø før 19 Ørestad på grund af et uheld kort før 20 København C.

nogen, der troede, at Madonna hun var nogen af 60 fed og fattig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det, så kan det være, at jeg griber fat i det, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dap.dk/p5, og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften. Og tak for det, faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lytter. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næb, måske som signalet. Her er Pauline.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen. Og det er tom. Jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.
1: Det er franske, som

Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus og Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelsksprogede, det bliver sammen med Bella Kay.

8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet.

Her er P4 Trafik på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, er det højre spor fortsat spærret mellem 19 Ørestad og 20 København C. Det er det, fordi politi og redning arbejder ved et uheld. Det ser der ud til, at trafikken efterhånden glider en del bedre forbi. Til gengæld kommer I altså også til at ramme ind i lidt vejarbejdskø efter uheldet, men I kommer hurtigt op i fart igen frem mod Kalvebodbroerne. Der forventes at være ryddet op efter det her uheld inden for den næste halve times tid. Men det var altså på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at I kan ramme ind i lidt køkørsel mellem 19 Ørestad og Kalvebodbroerne på grund af et uheld og noget vejarbejde.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

4 aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik. Måske også dit forslag. Hvem ved? Jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radiovis. Det første nummer lige her efter radiovisen, det var fra min liste, Rihanna med Don't Stop the Music. Og det gør vi simpelthen heller ikke her på B4. Der er kommet en mailkassen, det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen, den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Save Us, og det er med Himalaya.

Erica Jane efterfulgt Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er en lidt dårlig stemning, der bliver spillet et wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52's og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og Daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde, faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dicko udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dicko så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med One Two på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra One Two. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampen, Bær og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage. Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR2.

Terence Trent D'Arby og Dance Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før Natten i Aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føler sig lidt sårbare. Altså, det er sådan helt almindelige daglige ting, bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. P4. Du

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på P4. Før Natten. Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

0: time.
1: Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

Ja, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen om en ny dansk sang. Den hedder Hvad at vente på.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her og Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

værv hermed. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Azizam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Sissal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder. Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af Månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklapsang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtigt, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rocke med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder I Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith, hvor kender du det? Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab, de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb, de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
2: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.